0: دین په وړاندې عامه تصور بدلیږي. او بیا به وروسته راشو چې د کوپرنیک او ګالیلو قصو څنګه نور هم دغه تصورات بدل کړل، یعنی ساینس په دې برخه کې نقش درلود. له دین سره څه وشول؟
1: د رنسانس څخه مخکې وړاندې پاچاهان او امپراتورانو د دین او د ملایانو سره لاس یو کړی و، او په اصطلاح د دوی په مرسته یې پر خلکو حکومت چلاوه. او د دغه حکومت اصول یې د خدای څخه جواز ګڼلی و، یعنې دغه جواز موږ ته راغلی ده، موږ باید پر تاسې حکومت وکړو. د خلکو وظیفه دا وه چې د پاچاهانو او د ښارونو او د هیوادونو په منځ کښې جګړې کېدې، دوی هلته وینې توی کړي، دوی هلته مړه سي، او د دوی ښځې یو پاتې سي، او نورې خلک یې وکړي یا په کنیز باندې ونیسي. همدا پروسه تقریبا 3000 کاله روانه وه. خو په د رنسانس په وخت کې ډېر ستر بدلون راغی. د کلیسا د ملایانو او د کشیشانو ژوند ډېر فوق العاده و، ډېر په برم کې و. کلیسا ودانۍ یا خصوصا د انځورګرانو په واسطه ډېرې ښکلې سوې، حتی دوی کورونو کې انځورونه جوړ سوي وو. نو دلته یو کس و، د مارتین لوتر په نامه. مارتین لوتر یو کشیش و، په خپله جرمن و، یو کشیش و. هغه ډېر پوی کشیش و. نو دې سړي داسې فکر وکړ چې ښه، دغه کار چې کیږي دا یو غیر عادلانه د خدای لاره دغه نه ده چې کشیش او ملا دا رقم ښه ژوند لري او عادي خلک په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. د دوی کورونه خراب دي، دوی تشنابونه نه لري، حمامونه نه لري، اما په کلیساو کې په هر پوړ کې یو تشناب دغه ده. نو ده یو د پروتستیزم یا پروتستان په نامه چې هغه ته احتجاج وایي په د موږ تاسې په ژبه باندې، د احتجاج په نامه مفکوره تیزیسونه یې منځته راوړل. ده نه نوي تیزیسونه ولیکل چې د هغه په واسطه باندې خلک دې ته راوبولل چې د خدای کلمې، د خدای خبرې، د حضرت عیسی خبرې مستقیما د دوی له کتاب نه چې انجیل له دوی څخه واوري، تر دې سي له ملایانو او کشیشانو څخه اوري. د ده د نیکمرغۍ له امله په همدې وخت کې د ګوتنبرګ ماشین چاپ ماشین جوړ شوی و، تقریبا 40 کاله 30 کاله وړاندې تر دې. ګوتنبرګ ماشین چاپ ماشین جوړ شوی و، او د ګوتنبرګ ماشین د مارتین لوتر دغه 9 نوي تیزیسونه چاپ کړل. لومړی ځل یې زر ټوکه تیزیسونه. دغه تیزیسونه چاپ شول او په 1000 کلیساو باندې را ونښلول شول، او خلکو هغوی ته کتل. خو بالاخره کلیسا چې هر څه کوشش وکړه چې مارتین لوتر ته جزا ورکړي، هغه یې تنزیل مقام کړو د کلیسا نه، هغه ته حتی حتی دغه ویشاړه پلکاره. خو کلیسا پوه شو چې خلک نور د دوی په خوله نه کوي او د مارتین لوتر په خوله باندې کوي. له دغه ځای څخه ده چې د مارتین لوتر، البته نور توماس مور هم و په دې کې، او خپله د لیوناردو داوینچی مفکورې وې، دا سره یو ځای سوې. او په آخر کې د نوې مذهبي ډلې منځته راتګ باعث و چې هغه ته موږ اوس دلته پروتستانت یا لوتریست وایو، د مارتین لوتر تر نامه لاندې. او که زه تاسو ته ووایم چې اوس په دنیا کې 1 میلیارد عیسویان دا پروتستان دي، تقریبا نیمه عیسویان د دنیا چې دي دا د مارتین لوتر په مذهب باندې دي. له دې څخه معلومیږي چې د رنسانس د عیسوي دین باندې ډېر ستر تاثیر وکړو، او حتی تر ډېرې اندازې پورې عیسویان عادي ژوند ته، د خلکو سره د ژوند ته راوبلل. او عملاً د کاتولیک کلیسا ملای ورماته کړله. نور بدلونونه هم راغلل چې هغه زیاتره په ارتودوکس کلیسا کې و، چې هغه په قسطنطنیه و کې و، په هغه کې بیا اسلامي تاثیر هم ډېر زیات و، چې هغه بل بحث ده. او هغه بیا روسیې و، دا شرقي اروپا ته لاړل. ولې د رنسانس تاثیر پر دین باندې دومره ستر و چې نور خلکو دین ته په هغه سترګه ونه کتل، بار له دې چې دوی د رنسانس په علومو باندې بلد شول.
0: او ډېره زیاته مننه. کټ د همدې بحث په دوام، ډاکټر صاحب، ویل کېږي چې د صلیبي جګړو پر مهال اروپایان بالاخره ستړي شول له ډېرو مرګونو، له ډېرو د خپلو عزیزانو د له لاسه ورکولو، هغه هم په زرګونو کیلومتره لرې د یوې داسې جګړې لپاره چې د دین په نامه کېدله. ویل کېږي چې په ادبیاتو کې دغه رجحان هم رامنځته شو چې خدای وایي چې زه دې ته اړتیا نه لرم چې زما دپاره دې انسانان یو بل سره وجنګېږي او یو د بل وینې دې توی کړي. ادبیاتو دغه خبره ډیره په قوت مطرح کړه او دې په خپله د عیسوي افراطیت او وژنو او وینې تویونو بهیر پڅ کړ. د ادبیاتو دغه نقش څنګه بولئ په دغه دوره کې؟
1: ما ته دا پوښتنه که استاذ خلیل ته ده؟
0: دا پوښتنه مې ډاکټر صاحب خلیل نه ده.
2: بخنه غواړم، ما ویل که تاسو هغه خبره په تسلسل سره د ډاکټر صاحب روانه کړه. بالکل، داسې ده چې ادبیات په مجموعي طور د ژوند هنداره ده. نو چې مونږ د ادبیاتو په تعریف کې هم دا وایو، دا د مغرب یو لیکوال دی، میتیو آرنلډ. دا آرنلډ ډیر معروف کول دی چې لیټریچر از دی کریټیسیزم آف لایف. نو اوس چې لیټریچر د لایف نه لري شي، یعنی ادب چې د ژوند نه لري شي، خو ادب نه پاتې کیږي. نو دا مونږ چې په ادبیاتو کې د ریئلیزم خبره کوو چې دا زیږیدلې د رینسانس د تاثیر نه دی، نو دغه خبره په دې ادبیاتو کې ډیره په واضحه طور ښکاري او په ټولو اصنافو کې، که هغه شعر دی او که هغه نثر دی، چې دا ادب دی د ژوند هنداره شي. اوس په ژوند کې خو زمونږ سیاسي شعور هم شته، تر دې چې زمونږ ساینسي خبرې هم دي، زمونږ اقتصادي خبرې هم دي. د ژوند ټولې زاویې باید ادب ته راشي او ادب دې یو نوی رخ واخلي. د دې ساینس سره یو خبره ماته را یاده شوه، هغه زه کوم، نو بیا دې واپس خپلې خبرې ته راځم. تاسو د ډاکټر صاحب ترکۍ نه چې پوښتنه کړې وه، نو هغه ترکۍ صاحب نه یوه خبره پاتې شوه. تاسو د کوپرنیکس او د ګلیلیو ذکر کړی وو، نو هغه هم زه دلته باید ویم چې چونکه د ساینس خبره مې ذهن ته راغله، نو څنګه چې ډاکټر ترکۍ صاحب د البیرونی او د خوارزم او د هغه وخت د ریاضي په میدان کې د نوي تفکر خبره وکړه، دغه شان په طبیعتو کې، په فزیکس کې دا کوپرنیکس او دا ګلیلیو ډیر لوی نمونه دي. او دوی ګلیلیو خو په لومړي ځل د کهکشانونه ولیدل، دنیا ولیدل، او وی ویل چې دا ځمکه نه ده ولاړه، دا ساکنه نه ده، ما خو دا جمګټې د ستورو ولیدي. نو دا په هغه وخت کې ډېره نوې خبره وه، او نوې داسې وه چې په دې خلکو ته ډېرې ډېرې سزاګانې او ډېر مشکلات او ستونزې ورته پیدا کړي. نو د فزیکس په میدان کې هم نوي تاثیرات چې دي هغه رینسانس پیدا کړي دي، خصوصا ګلیلیو او کوپرنیکس. رازم دې ته چې دا ادبیات د ژوند هنداره ده، نو دغه ساینس هم د ژوند برخه ده، دغه زمونږ اقتصادي ستونزې هم د ژوند برخه ده، او دغه تصور چې هر څه د مخکې نه لیکل شوي دي، انسان د حرکت نه کوي، جدوجهد نه کوي، مبارزه نه کوي، انسان د خپل شعور او د عقل استعمال نه کوي، دا خبرې م ادبیاتو ونه منلې. ادبیاتو وویل چې انسان ته دغه عقل هم هماغه خدای پاک ورکړی دی، هماغه قدرت د صلاحیتونه ورکړي دي چې باید دا وکارول شي. دغه په ادبیاتو کې یو ویختیا راغله، وکارول شول، او دومره لوی تاثیر یې خور کړ چې د فلورنس نه خبره ټول غرب ته لاړه، او غرب څخه چې شرق ته هم راغله. اوس چې مونږ د ادبیاتو کوم غالب رجحان ګورو، کوم لوی تاثیر ګورو، نو هغه هماغه د رینسانس نه پیدا شوی تاثیر دی چې ادب باید د ژوند هنداره وي. لیټریچر از دی کریټیسیزم آف لایف، بکول میتیو آرنلډ.
0: ډیره مننه ډاکټر صاحب. ترکۍ، تاسو مخکې د استانبول یا د پخوانۍ قسطنطنیې یادونه وکړه. دې ښار رښتیا هم د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د تفکر او بیلابیلو متونو په انتقال کې د یوه مرکزي نقش درلود. ښه، د اسلامي نړۍ نه متون راغلل، وژباړل شول، اروپای روښانه کړه، او رنسانس پیښ شو، نوي ادبیات وپنځېدل، ساینس، ټکنالوژي او هر څه پر مخ لاړل. د رنسانس وړانګې بیرته راغلې آسیا ته، او په ختیز باندې بیا تاثیر وکړ، ځکه چې دا مهال نو ختیز ورو ورو تیارې ته د ننوتو په حال کې و. لوی علمي مراکز ړنګ شوي وو، د مغولو یرغل تیر شوی وو، ډیر هیوادونه ویجاړ وو، مدني مرکزونه او بنسټونه ړنګ شوي وو، او اوس نو ختیز آسیا تیارې ته ننوته. بیرته د رنسانس د روښنایي تاثیر څه وخت راورسید؟
1: زه باید یو شی ووایم، هغه دا ده چې رنسانس زه فکر نه کوم چې دا یوازې یو اروپایي پدیده وه، که څه هم سي دا کانسنسس په دې باندې ده چې دا یوازې اروپایي وه. البته چې اروپا په تیرو کې وه، او غټ د رنسانس د انقلاب هغه اورلګیتې چې بلکو هغه څراغ چې بلکو هغه اروپا کې ول، او هغه انځورګران ول. ولې زه تاسو وایم، په همغه وخت کې چې په اروپا کې رنسانس کېدو، موږ په د بهزاد مکتب درلود په هرات کې چې هغه هم د شرقي رنسانس ده، او په ټولو کتابونو کې پر دې باندې لیکلې شوې ده. موږ تاسو په دې باندې یوه خپرونه هم درلودله. د بهزاد رنسانس او میناتوري ښوونځی په اسلامي نړۍ کې تقریبا لومړی ځل، البته د امویانو لومړی کلونه نه ښیم، لومړی ځل اوسیې تصویر انځور رسمیت پیدا کو، د انسان انځور، د ښارونو انځور، د حیواناتو انځور، دا یې رسمیت پیدا کو. بیا موږ تاسې دا خبره وکړله چې دا د اصلا موږ یا داسې مکتب نه لرو لکه د بهزاد یا د بغداد یا د اصفهان یا د ډیلي یا د سمرقند. دا ټول بهزاد دي. کله چې بهزاد مهاجر کیږي له هرات نه، بیا د ځي اصفهان ته، د ده شاګردان ځي بغداد ته، د نور شاګردان ځي ډیلي ته، د په خپل ځي سمرقند ته، د شیبانیانو وخت کې دا خپل بل لوی رنسانس و. د دې تر څنګ شعر او ادبیات، او د دې تر څنګ ریاضیات هم په ما، یعنی زه داسې فکر نه کوم چې نړۍ د هغه وخت کې دومره ایزولیت یا تجرید شوې وه چې هیچ چا سره تماس نه درلود. او د همدې تاثیر و چې د ریاضیاتو، د مثلثاتو، د ځمکې د کورې د قطر معلومولو، د دوه درجې معادلو د حل کولو دا، او د محمد بن موسی د معادلو، همدارنګه د حساب د منځ راوړلو، دا ټول مسلې ولاړې اروپا ته د قسطنطینې په مرسته باندې. دا خبره هم سمه ده چې په هغه ځای کې د هغه وخت د ټولنیزو او اقتصادي وضعیت په نظر کې نیولو سره دغه د رنسانس هغه اقتصادي او اصلي بنسټ کېښودل سو. تاسو باید ولرئ چې روم امپراتوري په اروپا کې ډیر زیات کار کړی و، او د دې نتیجه د رنسانس مخکې وخت کې راپیدا سوه. ښارونه جوړ شوي وو، خلکو په ښارونو کې ځون کول، تر یو اندازې پورې ښاري سیستمونه موجود وو، لارې موجودې وې، مواصلات موجود وو، حتی په بعض ځایونو کې ډاګ موجود وو، یعنی د دې بیس موجود وو. نو ځکه رنسانس مخته راغی. خو که بیا بیرته مسلې ته راسو، د تاسو پوښتنې ته چې دا آیا بیرته راوګرځېد که نه، تاسې په یاد ولرئ چې د قسطنطینیې په یونان په منطقه کې جګړه وسوه. په عین وخت کې دغه جګړې د اوسني افغانستان او د اوسني منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم ونښته، ډېرې غټې امپراتوري ړنګې سوې، او په اصطلاح سره کتابتونونه، کتابونه دا له منځه لاړل، او آسیا تقریبا د نورو درې سوه کالو په موده کې دا په تکه توره تیاره کې دا ډوبه سوه. په خواشنۍ سره دغه د اورګاډی چې یوې خواته یې سفر کړی و، هغه بیرته په وخت راونه ګرځېد، او اروپا د دې نه ښه ګټه پورته کړله. او د رنسانس ښه وروسته تاسې وینئ چې لومړی ټولنیز، لومړی صنعتي انقلاب وسو په دنیا کې. د لومړي صنعتي انقلاب په نتیجه کې د مځکې د کورې نفوس څلور واړه زیات شول. په 1912 کال کې د مځکې د کورې نفوس 1 میلیارد خلکو ته ورسېد، او دا ټول د هغه صنعتي انقلاب نتیجه وه. او صنعتي انقلاب له کومه ځای راپیدا شوی و؟ هغه بیس، هغه بنسټ چې روم امپراتوري جوړه کړې وه، او هغه فکري اصول، هغه فکري کوټې چې د رنسانس انقلاب ورته ورکړی و، هم په انځورګري کې، هم په شعر کې، هم په موسیقي کې، ادبیاتو کې، په ساينس خصوصا په ساينس او په علومو کې چې د صنعتي انقلاب باعث وګرځید؟
0: ډېر زیاته مننه. زموږ وخت محدود پاتې دی او زه به همدغه پوښتنه پسې وغځوم ډاکټر صاحب خلیل ته. ډاکټر صاحب، موږ یوه دوره د عرفاني ادبیاتو تیره کړې ده او لویه دوره ده، مهمه دوره ده، مګر موږ اروپا کې وویل چې د دې نویو مکتبونو خصوصیت دا و چې انسان په محراق کې راغی، انسان ته پام واوښته. زه فکر کوم او باور لرم تاسو به راسره موافق یاستئ چې دغه انقلاب په پښتو ادبیاتو کې خوشحال راوستی دی، چې له یوازې او یوازې عرفاني ادبیاتو څخه د ورځنۍ پیښې افغان انسان او د هغه سرنوشت، د هغه سیاست، د هغه اقتصاد، د هغه ملي روح په ادبیاتو کې شامل کړی دی. انسان محوره ادبیات څومره په پښتو کې وده یې وکړه او پیاوړي شول او تر نن پورې په معاصرو ادبیاتو کې د افغان انسان ځای په پښتو ادبیاتو کې چیرته دی؟
2: بالکل ډاکټر لیوال صاحب، لومبی خو ستاسو دغې خبرې سره متفق یم، همغږی یم چې خوشحال بابا هغه شخصیت دی چې ادبیات یې انسان او خپلې ټولنې او خپلې ځمکې ته راوړی دي او ډېره تنوع یې هم پکې پیدا کړې ده. یعنی اقتصادي خبرې هم کړې دي، سیاسي هم کړې دي، نفسیات یې هم یاد کړې دي او هر کیسه یې کړې ده. البته دلته یو وضاحت باید وکم چې دا د رناسنس دا اثر چې دی دا په یو داسې مرحله کې وي چې مخکې د تیارې یو اوږد دور تیر شوی. موږ چې د پښتو ادبیاتو ته ګورو نو د تیاره کوم اوږد دور نشته، موږ صرف روحانیان ګورو. په روحاني ادب کې سره د دې چې یوه موضوع ده، د روحاني تحریک خپل عملي رنګ خو سیاسي دی، هغه خو ټولنیز دی، هغه خو د انسان سره تړلی دی. خو ادبیاتو کې دننه یوه موضوع ده چې هغه د وحدت الوجود او کثرت او تصوف او مذهب. نو هغه ځای کې په ادبیاتو کې د دغې نه راوتل بالکل رناسنس وو. په ادبیاتو کې د دغې نه علاوه نوې خبرې کول انسان ته راتلل د بالکل یو نوی رنګ وو چې هغه خوشحال بابا کړی دی. نو زه داسې فکر کوم چې په پښتو ادبیاتو کې خو د رناسنس لومبی تاثیر هم خوشحال بابا راننویستی دی، سره د دې چې مخکې موږ ډېره اوږده د تیاره دوره نه لرو، یعنی مجموعی د ادبیاتو دوره ډېر آثار نه لرو. نو د خوشحال بابا نه پسته بیا که صوفي شاعران هم دي، هغوی د انسان خبره کړې ده. یعنی رحمان بابا خو په روحاني شاعرانو کې دی، خو هغه هم سیاسي خبرې کوي، د اورنګزیب او شاه جهان په طرز خبره کوي، د واکمن په جبر خبره کوي، د خپلې سیمې په زور ظلم او اړی ګړی خبره کوي. نو هغه د خوشحال بابا نه هغه تاثیر روان وو. خو زه داسې فکر کوم لیوال صاحب، شاید تاسو ما سره اتفاق وکړي یا نه، چې په پښتو ادبیاتو کې یوه دویمه د احیا دوره هم زه اشاره ورته کول غواړم. هغه داسې چې د دې کلاسیک ادب نه پسته د پښتو ادب بیا د یو زوال سره مخ شوی دی، د یو علمي سنجیده انداز د لاس ورکولو سره مخ شوی دی. دغه زمونږ ولسی ادب راغلی دی خو هغه بالکل په یو ځانګړي محدود رنګ کې دی. بیا مونږ د شلمې صدۍ د پښتو ادبیات چې دي دا مونږ یو دویمه د احیا دوره ګڼلی شو. یعنی په دې شلمه صدۍ کې په بره پښتونخوا کې مو د سراج الاخبار ذکر مو شو، شاید د محمود طرزي ذکر یا شوی یا نه شوی. نو هغه ځای کې دغه نوي محرک تاثیرات مخې ته راغلل. په کوزه پښتونخوا کې د بادشاه خان تحریک، انجمن اصلاح الافاق نه ولسی ادبي جرګه، دې سیزونو پښتو ادب ته هغه څه ورکړل، هغه نوي سیزونه چې هغه د فکر په لحاظ، د اصنافو په لحاظ، د جوړښت په لحاظ ډېر څه نوي وو. په لومبي ځل ډرامه راغله، افسانه راغله، ناول راغلو، مضمونونه راغلل. هغه چې په فرانس کې به مونتین مضمون لیکلو د رناسنس په دور کې، دا د اولسي ادبي جرګې په پښتو کې پیداوار وو. نو زه خبر راغونډوم چې باید موږ دا نظر وساتو چې موږ یو دومه دوره هم په پښتو ادبیاتو کې د احیا لرو.
0: ډیر زیات مننه، که څه هم دا بحث اوږد دی، زه باور لرم چې په نورو خپرونو کې د دې

اروپا زر کاله په تیاره کې تیر کړل. کلیسا او واکمنو د انسانانو برخلیک ټول اختیار ور خپل کړی و. د دغې واکمنۍ منطق ساده و، خدای موږ پر تاسو حاکم کړي یو، موږ د خدای په استازولۍ پر تاسو واک چلو، او که تاسو زموږ واک نه منئ نو کافر یاست، باید توبه وباسئ او کفاره ورکړئ او یا باید ووژل شئ. هغه ښځې چې زموږ اطاعت نه کوي په وجود کې یې شیطان ننوتی او باید ژوندۍ ژوندۍ وسیزل شي. او همداسې کېدل تر دې زر

0: د ادم په خوب ویده وم، زه دې ویښ کړمه له خوابه، که زه نه وم ولې ویښ شوم، بیا دې پریښوم بې ځوابه. د ادم په خوب ویده وې، عشق را ویښ کړلې له خوابه، ته د خپل سوال ځواب یې ای انسان عالی جنابه. د رینسانس لغوي معنا بیا زیږیدنه ده. ځینې پوهان وایي دا په حقیقت کې په خپله د انسان بیا زیږیدنه ده. د یو ویښ پوښتونکي او نمنونکي انسان له سره زیږیدل چې استبداد ته یې نه وویل. داسې یو انسان چې ځان ته یې پام شو او د کلیسا د تقدس پر ځای یې خپل ارزښت د پام په محراق کې راوست. هنري بدلون د فلورانس له ښاره پیل شو. ځینې وایي چې د څوارلسمې پیړۍ له پیل څخه په نقاشۍ او مجسمه جوړونه کې یو انقلاب راغی. مړغونجا او کمزوری انسان پیاوړی او هډور انسان ته ځای پرېښود. د انسان اناتومي ته لا پسې زیات پام واوښت. ښکلی انسان د جبر په وړاندې غاړه هسکه او راپورته شو. ایټالوي لیکوال او شاعر دانته دوزخ، جنت او برزخ ته په روحاني سفر ولاړ او له هغه ځایه یو بل ډول روایت وړاندې کړ چې د کشیشانو له روایت سره یې توپیر درلود. دانته پر خپل دغه رواني یونلیک د الهي کومیډي نوم کېښود. له بلې خوا انجیل په اروپایي ژبو وژباړل او د چاپ له اختراع سره خپور شو. اوس نو هر چا دغه کتاب لوستلی شو او پرې پوهېدل. خلکو ولیدل چې کشیشانو پیړۍ پیړۍ دوی ته دروغ ویل او د خدای د احکامو په نامه یې خپله واکمني پریټینګه ساتلې وه. د اسلامي نړۍ د پوهانو له برکته د یونان د زرین دوران آثار بیرته اروپا ته ورسېدل او په دې توګه اروپا له خپل لرغوني تمدن سره پول جوړ کړ. په ساینس، فیزیک او کیهان پیژندنه کې داسې علمي حقایق کشف شول چې د کلیسا روایتونه یې وننګول او انسان د خپل ښه ژوند لپاره نوې لارې وموندلې. نوی زیږیدلی انسان له فیلوسوفیکو پوښتنو سره راپورته شو او د عدالت په لټون یې هنر، ادبیات، تفکر، باورونه، پوهنه او د ژوند معنا هر څه بدل کړ. راځئ په دې اړه د ښاغلي عبدالرحمن کاکړ پیښلید وګورو.
1: فلورانس د ایتالیا په زړه کې پروت تاریخي ښار. شاوخوا 200 کاله وړاندې له همدې ځایه داسې فکری او هنري څپه راپورته سوه چې د اروپا د راتلونکي بڼه یې بدله کړه. دې دورې ته رنسانس ویل کیږي، یعنی بیا زیږون. دا بهیر د 14مې پیړۍ له ایتالیا څخه راپیل سو او وروسته د اروپا نورو سیمو ته وغځېد. خو د رنسانس په زیږون کې هنر، فرهنګ او علم خاص ځای درلود. انسان، طبیعت او نړۍ د نو پښتنو په سرلیک واوښت. لیوناردو داوینچی، میکل آنج او رافایل انسان او طبیعت په نوې واقعي بڼه انځور کړل، خو هنر له علم، هندسي، مشاهدي او تجربې سره هم نږدې سو. په منځنیو پیړیو کې کلیسا د اروپا په دیني ژوند سربیره تقریبا د انساني ژوند په ټولو برخو پراخ نفوذ درلود. او رنسانس دا فکر پیاوړی کړ چې انسان باید یوازې د پخوانیو مراجعو پر تکرار بسنه ونه کړي، بلکې وګوري، پوښتنه وکړي، تجربه وکړي او دلیل وړاندې کړي. رنسانس په یوازې ځان د کلیسا واک پای ته ونه رساوه، خو د هغې د فکري انحصار د کمیدو لپاره یې زمینه برابره کړه. وروسته کوپرنیک او ګالیله د کایناتو په اړه نوې علمي نظریې او مشاهدې وړاندې کړې. په شپاړسمه پیړۍ کې مذهبي اصلاحاتو هم د لویدیځې کلیسا پخوانی یووالی مات کړ. په دې توګه رنسانس چاپ، علمی انقلاب او مذهبي اصلاحاتو په ګډه داسې نړۍ ته لاره هواره کړه چې علم، عقل او مشاهده د پوهې خپلواکۍ لارې وګرځېدې. رنسانس او افغانستان. مشروطیت او سراج الاخبار د نوي هنر او تمدن لپاره بستر سو. غلام محمد مصور میمنگی د شلمی پیړۍ په پیل کې د افغانستان د عصري نقاشي او واقعي ګرایانه هنر له مهمو مخکشانو څخه وو. د میمنگی دوره د افغانستان د عصري هنر د بدلون له تاریخ سره تړاو لري او کدا لړۍ دوام موندلی وای کېدای شي نن د افغانستان اوسنۍ بڼه بدله او هیواد د نړۍ سره اوژه پر اوژه روان وو. بلخوا بیا نړۍ نن د یو بل ستر بدلون په درشل کې ده، دا ځل د مصنوعي ځیرکتیا له لارې. مصنوعي ځیرکتیا د زده کړې، طب، ساینس، ژباړې، صنعت، کرنې او څیړنې لارې بدلوي. انسان اوس کولای شي په 2 ثانیو کې د معلوماتو لویه برخه تحلیل کړي، له نړیوالې پوهې سره کار وکړي او د علمي ستونزو د حل لپاره نوې وسیلې وکاروي. و افغانستان له دې نړیوال بدلون سره د زده کړې، علمي بنسټونو او ټیکنالوژۍ په برخه کې له جدي تشو سره مخ دی. په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړې محدودیت د هیواد د راتلونکي بشري ظرفیت لپاره لویه ستونزه بلل کیږي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې د افغانستان لپاره د حل لاره له کوم ځایه پیلیږي؟ ځواب ساده دی، له انسانه، له ښوونځي، کتاب، پوهنتون، ساینس، هنر، انټرنیټ او مسلکي زده کړو څخه. افغانستان غواړي له راتلونکي سره یو ځای سي، باید د علم، تعلیم، پښتنې، نوښت او ټیکنالوژۍ لپاره پراخه زمینه برابر کړي. لکه څنګه چې 2 پیړۍ وړاندې فلورانس د پوهې او هنر د نوي حرکت مرکز سو، افغانستان هم کولای سي خپل راتلونکی د علم، تعلیم، نوښت او ټیکنالوژۍ پر بنسټ جوړ کړي. رحمان کاکړ،
0: رنسانس 2 اولی اغیزی نړیوال شو. د بشر په فکری منظومه کې څه بدلون راوست؟ د هیومانیزم یا انسانوال فکر څنګه رامنځته شو؟ هنر، ادبیاتو، ساینس او فلسفیکو پښتنو په دې بدلون کې څه ونډه درلوده؟ هنر او ادبیاتو ولې پر بشری باور او تفکر دومره ژور اغیز وکړلی شو؟ ویښتیا، روښانتیا او بدلون څنګه نوې نړۍ روښانه کړه؟ دا ټولې هغه مهمې پوښتنې دي چې د ننني افغان انسان برخلیک هم ورپورې تړلی دی. راځئ پر دغو پوښتنو د خپلو میلمنو نظر واورو. د تجسمي هنرونو څیړونکی او انځورګر ډاکټر یار محمد ترکی او د پوهنتون استاد، لیکوال او څیړونکی قدرمن ډاکټر حنیف خلیل، دغه دوه پیژندل شوي څیړونکي مو میلمانه دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. پوښتنه به له قدرمن ډاکټر صاحب ترکی نه پیل کړم. ښاغلی ترکی، تاسو د یو انځورګر په حیث چې د بیلابیلو هنري مکتبونو مطالعه لرئ، له هنري او فرهنګي پلوه د رنسانس پیل څنګه را معرفي کوئ؟ په خپل رنسانس څه و، څه پیښ شول، ولې دومره ژور بدلون راوست؟
2: تاسو ستاسو میلمه ته ډېره زیاته مننه. او پوښتنه، د پوښتنې ځواب که څه هم چې تاسو په پیل کې تر یو اندازې پورې ووایو، خو رنسانس تاسو پوهېږئ بیا زېږېدنه، د تجدد، د ژوند تجدد، بیا را پیدا کېدل په معنا دی. دا یو لغت ده. ولې رنسانس یو عادي لغت نه، دا یو اوږده پروسه ده، یو اوږده لړۍ ده چې تقریبا په پیل کې دغه اوله مرحله 200 کاله دوام وکړو. د 14مې پیړۍ په سر کې د انسانانو او د بشري ټولنې وضعیت داسې شکل درلود چې انسانان د بشر په حیث باندې نه شمېرل کېدل، انسان د یو عادي مال په حیث باندې شمېرل کېدل، هم نارینه هم ښځې. هغه چا څوک چې پاچاهان ول او هغه څوک چې ملایان او کلیسا وه، هغوی پاچاهان ول، هغوی د انسانانو په سر باندې حاکمان ول. انسان یوازې د دې فزیکي زور په حساب باندې محاسبه کېدو او دغه سره چلند کېدو. رنسانس تر ټولو غټ چوپر بشریت دا ده چې بشریت یې د بدوي ژوند څخه دی زړه بدوي او نیمه وحشي ژوند څخه نیمه مدرنیتی یا عصریتوب ته راټیل واهه او رای وست. دغه یو غټ بدلون چې ده دا د لکه ستاسو فرمال د فلورنس په جمهوریت کې پیښ شو، خو دا یوازې په فلورنس کې نه و، دا فلورنس کې پیل شو، په روم کې، په میلان کې، په تورین کې، په تسکنی کې. خو فلورنس ځکه مهم و چې دا د دغه انقلاب هغه اصلي واګم چې دي د انځورګرانو په لاس کې دي. ډېر عجیبه ده چې انځورګران د یو لوی فکري انقلاب مشران کېږي، چې هغه رافایل ده، میکلانجلو ده، لیناردو داوینچی ده. د دوی بازار سوړ و او خلکو دوی ته په ښه احترام نه کتل. که څه هم چې لیناردو داوینچی نه یوازې انځورګر و، بلکې هغه یو مهندس و، هغه یو عالم و. نو دوی داسې فکر وکړ چې راځئ لاړ شو کلیسا ته. دوی کلیسا ته لاړل او د تورین د فلورنس کلیسا ته هغه مشرانو ته وویل چې ګوري خلک مو سلګ راځي کلیسا ته او تاسې ورباندې پټکی کوئ، ظلم کوئ. راځي داسې کار وکړو چې کلیسا ښکلې کړو. په کلیسا کې د خدای د اوریځو د ملایکو انځورونه وباسو چې کلیسا ښکلی سي. نو د کلیسا د انځورونو په خاطر به خلک هم ډېر راتوی سي دلته، ستاسې کاروبار به هم ښه سي، موږ به هم ښه یو. نو د لومړي ځل دپاره د فلورنس کاتیدرال او بسیلیکا دغه فیصله وکړه چې ښه، ډېره ښه ده، موږ به داسې وکړو چې تاسې دغه دوه منطقې واخلي او دغه کار ورباندې پیل کړي. کله چې دوی د کلیساو په انځورګري باندې پیل وکړو، دا کار یې پای ته ورساوه. نو په زرګونه خلکو د دعا دپاره راتلل، خو اصلا پلمه دعا نه وه. اصلا پلمه دا وه چې دوی د میکلانجلو د رافایلو مجسمې او انځورونه او انځورګري وګوري، د داوینچی انځورګري وګوري. دا خبر تیت سو میلان ته، دا خبر تیت سو نورو جمهوریتونو ته. هغه وخت کې ایټالیا کوچني کوچني ښاري جمهوریتونه ول، او د پلدی څخه د انځورګري له هنر په مرسته باندې د رنسانس فرهنګ او کار پیل شو. خو دا یوازې په انځورګري او په فرهنګ او په هنر کې ایثار پاتې نه شو. د دې لمبې او وړانګې ادبیاتو ته، شعر ته، جغرافیې ته، تخنیک ته، او همدارنګه انجینیری او مهندسی ته ورواختې. حتی د لومړي ځل دپاره په دغه وخت کې د رنسانس هومانیزم په نامه مفکوره راپیدا شوله چې هغوی د انسان بدن، د انسان ژبه، د انسان تکلم، د انسان خبرې، د انساني کرامت مسله، او همدارنګه د انسان هغه فیصله اولیت په دې د مځکې په کره باندې مطالعه کړل، او ورورو په پوهنتونونو کې بعضې مضامین پر دې باندې راپیدا شول. یعنی د دې وسط دومره ستر شو چې هر شی په خپل دغه کې راونیو، په خپل هغه وزر کې راونیو.
0: او ډېر زیاته مننه د دې بحث دوام ته راځو. قدرمن ډاکټر صاحب خلیل، د ښه راغلاست تر څنګ راځو ادبیاتو ته. ډاکټر صاحب طریقې ورته اشاره وکړه، تاسو د ادبیاتو څېړونکي یاست. په ادبیاتو کې څه پېښ شول؟ کوم مکتبونه رامنځته شول؟ او څنګه انسان د مسیحي نړۍ د مقدساتو پر ځای د پام په محراق کې راغی؟
3: ډېره مننه ډاکټر صاحب لیوال. زموږ ډاکټر صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې، پس منظر یې هم سرګند کو، جواب یې کو. په دغه پس منظر کې هم یو خبره کول غواړم، نو بیا به د ادبیاتو دې برخې ته راشم. دغه د رینسانس په بابو کې او محرکاتو کې یو محرک دا هم و چې همدغه څوارلسمه پیړۍ کې د اوږدې تبې یا د تورې تبې یا د تاون مرض ډیر خلک سره مړه کړ، او د دغه مرګونو په جواب کې به د کلیسا د طرفه پیغام دا راتلو چې دا نو لیکلې شوي دي، دا مقدر دی، دا به کیږي، او اصل سیز خو آخرت ګټل دي، دا دنیا دومره مهمه نه ده. نو دا په هغه وخت کې د یو تور تیاره ماحول ریسپانس و، جواب و، چې د دغه پر دې عمل کې هم انسانیت فکر کوو چې دغه سیده خلک مري او د دې سم مخنیوي هم نه کیږي، او د پیغام هم داسې راځي چې دا خو برخلیک دی، دا خو مقدر دی، تقدیر کې لیکلی شوی دی. نو پر دې عمل کې دا وشو چې خبره انساني پلان، انساني منصوبه بندي، انساني عقل استعمال، او شعور دراغله دغه اوم یو محرکه جذبه و رازم ستاسو پختنی ته چې ادبیات او تسنګ خبر راغله نو لکه ډاکټر صاحب چې وویل چې بنیاد خو دغه څنګه تراشی او مصوری و چې په هغه کې هم هغه جامد تصور ولاړ تصور رد کړی شو او تخلیقیت ته وده ورکړی شوه تخیل ته وده ورکړی شوه ایجاد ته وده ورکړی شوه چې انسان باید د خپل تخیل څرګندونه په دا څنګه تراشی کې د خپل هنر اظهار په دغه مصورې کې په آزاد مچ وکړی شي عمدغه تاثر و چې ادبیاتو ته لاره ورکړه او په ادبیاتو کې هم او په مجموعي طور هم د دانته ذکر وشو د ډیواین کامیډي نو هغه ډیره بنیادی یو محرکه حواله ده چې دانته کلا ډیواین کامیډي ولیکلو نو د هغې تاثیر دومره خور شو په هغې کې چې کوم پیغام و هغه پیغام دومره خوښ کړی شو چې انسانان یې وغځول د هغې جذبات یې راپاسول خو په ادبیاتو کې ډېر ځانګړی اړخ چې دی ډاکټر صاحب هغه و هیومنیزم دا په سنګتراشی او په مصوره کې هم موجود و خو په ادبیاتو کې دغه انسان دوستی دغه د انسان ساتنه انسان پالنه د انسان د پاره منصوبه بندي کول دا په ادب کې ډېر بنیادی سیز و نو ادبیاتو کې هم داسې وشو چې نوې خبرې راغلې اغه د مقدر خبرې اغه جامد خبرې اغه د کلیسا پیغام اغه رد شو او ورسره دا هم په ادبیاتو کې رد شو چې انسان باید اخرت لپاره فکر وکړي دنیا کومه مهمه نه ده یا د دنیاوي مسلو کې چې چرته جبر وي ظلم وي ناانصافي وي نو د هغې خلاف دې اواز نه اوچتولی کیږي یا جابر واکمن چې څه غواړي دا نو د خدای د طرفه دي دغه دې قبول شي دغه په ادبیاتو کې هم رد شو او په ادبیاتو کې د انسان د خپل شعور او د خپلې پوهې او د خپل فکر په بنیاد یو داسې نوی تصور راغلو دا موږ چې ورته رینسانس وایو بیا ژوند وایو نو دا په ادبیاتو کې هغه فکري ژوند دی چې فکر مړ و په ادبیاتو کې ولاړ تصورات و او متحرک خوځنده تصورات د دې 14مې صدۍ په آغاز کې مخې ته راغلل بیا نو چې کوم لیکونه شوي دي د دانته د ډیواین کامیډي نه پس هم اصناف هم نوي راغلل افکار هم نوي راغلل یعنې که تاسو وګورئ چې د ډی کامیرن کیسې چې په ایټلی کې پخپله د احیا د تحریک هم مرکز فلورنس دی او ایټلی ده او پخپله د دې کلمې چې موږ رینسانس وایو د دې جرړم ایټالیان ژبه ده چې هغې ته ریسنټیمنټو وایي نو دغه جرړم د هغه ځای نه راغله خو دا د ډی کامیرن تعلق هم د ایټلی سره و هغه کیسې ولیکلې او په هغه کیسو کې په لومړي ځل دا خبره راغله چې د سوپر نیچرل د مافوق الفطرت عناصر او دغه د غیر د انساني سطحې نه اوچتې دا خبرې ده د پیریانو دیوانو دا کیسې د نوي باید زموږ کیسه دی د انسان د درد او د انسان د ژوند او د انسان د مسلو ترجمانی وکړي نو کیسې ولیکلې شوې په نړیوال ادب کې چې کوم ناول دی نو هغه د دې احیا د دور آغاز شو په ناول کې آغاز شو وروسته چې د ایټلی نه فرانس او برتانیا یعنی برټش او دې سیمو ته دغه تاثیرات راورسېدل نو په خپله د شکسپیر په ډرامو کې ژوند راغلو او د ژوندي انسان مسلې راغلې په خپله دغه دور په شعر کې د ریالیزم خبرې راغلې دا مونږ چې په ادبیاتو کې ځینې دغه مکتبونه وایو چې دا کلاسیسیزم دی دا رومانټیسیزم دی دا ریالیزم دی نو دغه د ریالیزم تحریک اصل کې پیدا شوی د رینسانس نه دی چې ادبیات د آسماني تصوراتو نه ځمکني حقیقتونو ته راشي په دې ځمکه څه کیږي د انسان سره څه کیږي د انسان ستونزې څه دي د انسان په ادب کې آواز څه پکار دی دغه د ریالیزم تحریک چې موږ حقیقت پسندي هم ورته وایو او بیا په خپله د دې ریالیزم نه وروسته چې کوم تحریکونه زیږېدلي دي چې دا زموږ ترقي پسند تصور ډېر وروسته راغلی دی د دې ټولو بنیاد هغه حقیقت نگاری هغه ریالیزم و چې ادبیات یې په دغه ټولو اصنافو کې که افسانه ده که ډرامه ده که ناول ده او که شعر ده هر کې ادبیات یې ځمکني حقیقت ته راوړل د انسان مسلو ته یې راوړل او دغه تصور بد شو چې هر څه مخکې نه خدای لیکلی دي نو بس دغه به کیږي او انسان کې به خپله څه ولوله نه وي. یعنی داسې وشو په ادبیاتو کې چې د تقلید ځای تخلیق ونیو تخیل ونیو خپل انساني فکر د جدت لاره واخیسته ځکه نو په ادبیاتو ډېر لوی تاثیر کړی دی نه یوازې غرب بلکې تر مشرق پورې دغه تاثیرات رارسېدلي.
0: ډېره مننه. البته دې په ادبیاتو کې د نویو مکتبونو د رامنځته کېدو په سلسله به غږیږو. زه به له ډاکټر صاحب ترکی نه یوه بله ساینسي پوښتنه داسې وکړم چې تاسو انجینیر هم یاستئ، مخکې مو د انجینیری د نوښتونو یادونه وکړه. خبره په دې کې ده چې ودانولو او معمارۍ او د مهندسۍ پرمختګ ریاضیاتو، هندسي او فزیک ته لاره هواره کړه چې د مثبته طبیعي علومو بنیادونه دي، او د دغو پوهنو ودې هم د کلیسا د زړو باورونو بنیادونه ولړزول. تاسو ساینسي او علمي بدلون له رنسانس سره څنګه د پرمختګ په حالت کې ګوري؟ په دغه برخه کې څه وشول؟
2: دا ډېره په زړه پورې پوښتنه ده، ځکه کله چې فلیپ برونیلاشی دا داسې یو انجینیر مهندس و چې د فلورنس د کاتیدرال د ګنبده یې جوړه کړه په هغه وخت کې، او د دې ګنبدې قطر 50 متره و. د دې په جوړولو کې ډېر زیات منابع مصرف شوې، خرڅ شوې، او خپله فلیپ ډېر فرمولې وکارولې، او هغه تر اوسه پورې تاسو وینئ چې په فلورنس کې هغه پایبرجا ده، او د نړۍ یو له ډېرو زیاتو مهمو مهندسي ودانیو څخه ده. اوس که زه دې موضوع ته راسمه چې ښه رنسانس په ریاضي او مثلثاتو کې له کومه راغی او څه رقم تاثیر یې ونیو، دا به ډېرې جالبه وي چې زه بیرته لږ څه لاړ شمه مخکې د رنسانس نه. اروپا په تکه توره تیاره کې وه، او اروپا کې جهل خپور و، هلته د انسان د ښځې او د نارینه ارزښت معلوم نه و، کلیسا حاکم د مطلق و، او د خلکو نه پیسې اخیستې، جزیې اخیستلې. خو په دغه وخت کې په قسطنطنیه کې او په ختیځ کې چې هغه د که څه د تیموریانو حکومت وي یا که د شیبانیانو وي یا که د نورو اسلامي نظامونه وي، په دغه ځای کې ساینس او علومو ډېر ښه پرمختګ کړی و. او که زه تاسو ته ووایم چې د دې ډېرې زیاتې نښې نښانې دي چې د ابو ریحان البیرونی چې یو ډېر ستر ستورپیژندونکی، او د لومړي ځل لپاره د مځکې د کورې قطر اندازه او محاسبه کو، نو فلیپو برونیلاشی د ابو ریحان البیرونی د فرمولې او د میتود څخه استفاده وکړله چې د فلورنس د کاتیدرال ګنبده قطر اندازه کې او هغه جوړه کې. له بلې خوا څخه محمد ابن موسی الخوارزمی و، عمر خیام و، چې موږ د شهر پیس پیژنو، ولې هغه ډېر یو لوی مثلثات پو یعنی مهندسي مهندس و. همدارنګه ابن رشد هم د فرمولو او د دومې درجې معادلاتو په جوړولو کې ونډه درلود، او عملاً ایجاد کړي دي، عملاً دغه کړي دي. ابوالحسن چې ده هغه حساب منځ ته راوړی ده، که څه هم چې د حساب د منځ ته راوړلو کریډیټ یو بل چاته ځي په اروپا کې. خبره دېزې کې ده چې د ریاضیاتو په بخش کې د فرغانې، د خوارزم، د هرات او د توس او همدارنګه د کوفه او د بغداد د عالمانو معلومات قسطنطنیه ته ځي چې اوسنی استانبول ده. په یو پیړۍ مخکې له د رنسانس څخه د قسطنطنیې او د یونان ترمنځ جګړه پیښیږي، او یو تعداد یو لړ یونانی او اسلامی آلمان لاندې منطقې څخه کډکیږي ټول اروپا ته ځي. دغه وخت د چې په اروپا کې د ساینسي علومو مثلثاتو او الجبري تاثیرات منځ راځي او له دغه ځای نه ده چې د پرنسانس کې د په کور جوړولو کې په قصر جوړولو کې په مهندسي کې د کوڅو حتی په هغه وخت کې د انسانانو دپاره د تشنابونو د حمامونو د جوړولو لړۍ پیل کیږي. هماغه رقم چې استاد وفرمایل د 1340 کم کال څخه تر 1450 کال کې د تورګ مرګ په نامه توره وبا راغله او په اروپا کې 15 میلیونه انسانان ووژل. 15 میلیونه انسانان د اروپا ډېر غټ نفوس و. په فلورنس، تورین او میلان کې ښارونه تقریبا خالی سوي وو، کورونه ارزانه سوي وو، ډوډۍ حتی ارزانه سوي ځکه ټول خلک امرسیوی وو. خو دی پر دی دی رنسانس پر فرهنگ او دی رنسانس پر خپریدو باندې منفی تاثیر ونه کو، برخلاف سره خمسه استاد و فرمایل دی خلکو په فکرونو کې داسې منظومه را ولاړ کړي چې هر څه دوی باید دی کلیسا دی کشیش څخه دی ملا څخه وانوري، دوی باید خپل هم علم او پوهې ته مخه کړي. او په همدې ځای کې و چې دی میکلانجلو، دی رافایل، د دانته یا مثلا د دیورر د دغو افرادو رول ډیر غټ و. زه نه پوهیږم که وخت لرم چې زه دین د رنسانس کې د دین تاثیر او د په دین کې د رنسانس تاثیر
0: ډاکټر صاحب دې ترازو مهمه برخه ده او دا پوښتنه به له تاسو نه خامخا کوو. خو هغه نه مخکې اجازه راکړئ چې ډاکټر صاحب خلیل نه دا یوه پوښتنه لا پسې په ادبیاتو کې وکړم. ډاکټر صاحب، تاسو مخکې د ریالیزم مکتب ته اشاره وکړه، خو تر هغه پخوا د کلاسیزم په وړاندې د رومانتیسیزم رامنځته کېدل هم انساني کېدل و. د ادبیات ځکه په رومانتیسیزم کې د انسان د دننه د روح هغه څه توپانونه او غوښتنې، مینې، کرکې، احساسات چې د ده په وجود کې دننه و دا راووتل او دا په اصطلاح د وینا لاره یې پیدا کړه. تر دې وړاندې ویل کیږي چې ادبیات یوازې له انسانه بهر په طبیعت او په مسیحي دعاګانو او په الهیاتو کې بوختو. د لومړي ځل لپاره رومانتیسیزم ادبیات د انسان له دننه څخه را فوران ته لاره هواره کړه او بیا وروسته تابند نور مکتبونه رامنځته شول. د دغې دورې د نویو مکتبونو ممتاز آثار کوم دي چې په نوې زمانه باندې ډیر تاثیر کړی؟
3: ډاکټر صاحب، د رومانتیسیزم خبره چې موږ کوو د دې د دوره د یو تحریک په شکل ډیره وروسته ده. یعنی موږ خو د رینسانس چې کومه اصلي دوره شمیرو هغه د 14مې صدۍ د آغاز نه تر 18مې صدۍ شروع پورې دغه 300 کاله چې کومه دوره ده د اوج دوره ده. نو په دغه کې خو ادبیاتو وده کړې ده. او که کله مونږ د یو تحریک په شکل د رومانتیسیزم خبره کوو نو هغه بیا د 1400 نه پسته د تحریک په منظم ډول روچت شوی دی د رومانتیسیزم. سره د دې چې په رومانتیسیزم کې رینسانس د هغې تاثیر ډېر په شدت سره شامل و. یعنی په رومانتیسیزم کې په دې زور راوړلی شوی دی چې تصورات دې باید جامد نه وي، د فکر څرګندونه دې باید آزاد وشي، د فطرت نگاره تصویر کشی دی باید د ادبیاتو برخه جوړ شي، د حسن او جمال تصویرونه دی باید د ادب برخه جوړ شي. دا ټول هغه خبرې وي چې د هغه جامد او تصوراتو په رد عمل کې وي او د پخپل د هغه احیا د تحریک برخه وا. بلکې درې زاویې د رومانتیسیزم زیات سرګندوي. یو فطرت نگاری د طبیعت یا د نیچر ترجمانی چې زیاته په انګریزي ادب کې د ویلیام ورسورت په شاعرۍ کې ښکاري. بل باغیانه فکر. باغیانه مطلب چې د فکر آزاد اظهار، کدغند دی نوی، پابندی دی نوی، خنډ دی نوی. دغه د رومانتیسیزم یو بل اهم عنصر و چې هغه مونږ د بایرن د انګریزي شاعرۍ په شاعرۍ کې مونږ وینو. دغه شان د جمالیات او حسن او دغه تاثیر په آزادۍ سره بیا د کیټس په شاعرۍ کې وینو. اوس دغه درې واړه سیزونه خو د احیا د دور تسلسل دی، خو دا رومانټیسیزم چې ډیر مبالغې ته ورسېدو، هغه ډیر تصوراتي دنیا ته ورسېدو، د ځمکني حقیقت نه لرې لاړو، هغه تخیل داسې تصویرونه د ادب برخه جوړول چې د هغې حقیقت سره نزدېکت کم شو، نو ځکه د دې رومانټیسیزم سره څنګ په څنګ د ریئلیزم د تحریک نور راوچت شو. سره د دې چې د ریئلیزم د تحریک آغاز خو مخکې نه شوی و، خو چې کله د رومانټیسیزم د تصوراتي یوټوپیا د تصوراتي دنیا ډیره پورته لاړه، نو ریئلیزم تحریک شدت اختیار کړو چې دا د دومره مبالغه، د دومره تخیل، دا به انسان ته څه ګټه ورکوي؟ انسان ته خو ګټه دا ورکوي چې په دې ځمکه باندې واکمن دی هغه ظلم کوي، د ده خلاف به آواز څوک اوچتوي، په دې ځمکه ناانصافي ده، په دې ځمکه غربت دی، د محنت کش خواریکښ سیله نه ورکړل کیږي، دا انسان د ډیرو اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو ستونزو سره مخ دی، نو موږ به د تخیل په زور آسماني خبرې کوو. ریئلیزم بیا د ادبیاتو توجه دې خوا راوړه چې رومانټیسیزم کې د بغاوت وي، د فکر ازادانه اظهار دی وي، خو انسان دې د ادبیاتو برخه جوړ شي، د انسان سیاسي او ټولنیزې کشالې دې د ادبیاتو برخه جوړ شي، خبره دې د تصور نه حقیقت ته راشي، د تخیل سره سره دی، یعنی هنر دې په خپل ځای وي، د تخیل استعمال او راوړنه دې په خپل ځای وي، خو مسله دې د انسان وي چې د انسان به د دې د ښکېل انسان به د دې جبر نه راوځي څنګه، دا باید ادب کې راشي. نو دغه دواړه تحریکونه څنګ په څنګ په ادبیاتو کې چلېدلي دي، خو د ریئلیزم تحریک زیات نږدې دی د رینسانس هغه بنیادي تصور ته.
0: بالکل، ډیره مننه. اوس راځم ډاکټر صاحب تر کې تاسو ته له درې اړخونو به هغه ستاسو بحث چې اوختمو پراشئ رڼا پې واچوئ. لطفا یو دا چې د ژباړې غورزنګ راځي، تاسو مور ته اشاره وکړه، د هغه متون چې په اسلامي نړۍ کې ساتل شوي وو اروپا ته ورو ورو ژباړل کیږي، په خپله انجیل د لومړي ځل دپاره ژباړل کیږي او خلک کې پرته د کشیشانو له وساطت څخه لوستی شي، د دې دواړو پیښو په نتیجه کې د دین په وړاندې عامه تصور بدلیږي. او بیا به وروسته راشو چې د کوپرنیک او ګالیلو قصو څنګه نور هم دغه تصورات بدل کړل، یعنی ساینس په دې برخه کې نقش درلوده. له دین سره څه وشول؟
2: د رنسانس څخه مخکې وړاندې پاچاهان او امپراتورانو د دین او د ملایانو سره لاس یو کړی و، او په اصطلاح د دوی په مرسته پر خلکو حکومت چلاوه، او د دغه حکومت اصول یې د خدای څخه جواز ګڼلی و، یعنې دغه جواز موږ ته راغلی ده، موږ باید پر تاسې حکومت وکړو. د خلکو وظیفه دا وه چې د پاچاهانو او د ښارونو او د هیوادونو په منځ کې چې جګړې کېدې دوی هلته وینې توی کړي، دوی هلته مړه سي، او د دوی ښځې یو پاتې سي، او نورې خلک یې وکړي یا په کنیز باندې ونیسي. همدا پروسه تقریبا څو زره کاله روانه وه، خو په د رنسانس په وخت کې ډېر ستر بدلون راغی. د کلیسا د ملایانو او د کشیشانو ژوند ډیر فوق العاده و، ډیر په برم کې و. کلیسا ودانۍ یا خصوصا د انځورګرانو په واسطه ډیرې ښکلې سوې، حتی د دوی کورونو کې انځورونه جوړ سوي وو. نو دلته یو کس و، د مارتین لوتر په نامه. مارتین لوتر یو کشیش و، په خپله جرمن و، یو کشیش و، هغه ډیر پوی کشیش و. نو دې سړي داسې فکر وکړ چې ښه، دغه کار چې کیږي دا یو غیر عادلانه دی، خدای لاره دغه نه ده چې کشیش او ملا دا رقم ښه ژوند لري او عادي خلک په ډیر بد حالت کې ژوند کوي، د دوی کورونه خراب دي، دوی تشنابونه نه لري، حمامونه نه لري، اما په کلیساو کې په هر پور کې یو تشناب دغه ده. نو ده یو د پروتستیزم یا پروتستان په نامه چې هغه ته احتجاج وایي په دموږ تاسې په ژبه باندې، د احتجاج په نامه مفکوره تیزیسونه منځ راوړل، د نه نوي تیزیسونه ولیکل چې دغه په واسطه باندې خلک دې تراو بولل چې د خدای کلمه، د خدای خبرې، د حضرت عیسی خبرې مستقیما د دوی له کتاب نه چې انجیل له دوی څخه واوري تر دې سي له ملایانو او کشیشانو څخه واوري. د ده د نیکمرغي له امله په همدې وخت کې د ګوتنبرګ ماشین چاپ ماشین جوړ شوی و، تقریبا 40 کاله 30 کاله وړاندې تر دې ګوتنبرګ ماشین چاپ ماشین جوړ شوی و. او د ګوتنبرګ ماشین د مارتن لوتر دغه نه نوي تیزیسونه چاپ کړل. لومړی ځل زر ټوکه چاپ کړل، زر ټوکه تیزیسونه. دغه تیزیسونه چاپ شول او په زرو کلیسا باندې را ونخلول سول او خلک هغوی ته کتل، خو بالاخره کلیسا چې هر څه کوشش وکړه چې مارتین لوتر ته جزا ورکړي، هغه یې تنزیل مقام کړ د کلیسا نه، هغه ته حتی حتی دغه ویشاړله په لکاره. خو کلیسا پوه شو چې خلک نور د دوی په خوله نه کوي او د مارتین لوتر په خوله باندې کوي. له دغه جز خدا چې د مارتین لوتر، البته نور توماس مور هم و په دې کې، او خپل د لیونارډو داوینچی مفکوره وي، دا سره یو ځای شوی. او په اخر کې د نوي مذهبي ډلې منځره تک بایسو چې هغه ته موږ وسل د پروتستانت یا لوتریست وایي، د مارتین لوتر تر نامه لاندې. او که زه تاسو وایم چې اوس په دنیا کې 1 میلیارد عیسویان دا پروتستانت دي، تقریبا نیمه عیسویان د دنیا چې دي دا د مارتین لوتر په مذهب باندې دي. له دې څخه معلومیږي چې د رننسانس د عیسوي دین باندې ډیر ستر تاثیر وکړ، او حتی تر ډیرې اندازې پورې عیسویان عادي ژوند ته، د خلکو سره د ژوند ته راوبلل، او عملا د کاتولیک کلیسا ملای ورماته کړله. نور بدلونونه هم راغلل چې هغه زیاتره په ارتودوکس کلیسا کې و چې هغه په قسطنطنیا وکې و، په هغه کې بیا اسلامي تاثیر هم ډېر زیات و چې هغه بل بحث ده، او هغه بیا روسیې و دا شرقي اروپا ته لاړل. ولې د رنسانس تاثیر پر دین باندې دومره ستر و چې نور خلکو دین ته په هغه سترګه ونه کتل، بار له دې چې د رنسانس په علومو باندې بلد شول.
0: او ډیره زیاته مننه. کټ د همدې بحث په دوام ډاکټر صاحب ویل کېږي چې د صلیبي جګړو پر مهال اروپایان بالاخره ستړي شول، له ډیرو مرګونو، له ډیرو د خپلو عزیزانو د له لاسه ورکولو، هغه هم په زرګونو کیلومتره لرې د یوې داسې جګړې لپاره چې د دین په نامه کېدله. ویل کېږي چې په ادبیاتو کې دغه رجحان هم رامنځته شو چې خدای وایي چې زه دې ته اړتیا نه لرم چې زما دپاره د انسانان یو بل سره وجنګېږي او یو د بل وینې دې توی کړي. ادبیاتو دغه خبره ډیره په قوت مطرح کړه، او دې په خپله د عیسوي افراطیت او وژنو او وینې تویونو بهیر پڅ کړ. د ادبیاتو دغه نقش څنګه بولئ په دغه دوره کې؟
2: ماته دا پوښتنه که استاد خلیل ته ده.
0: دا پوښتنه مې ډاکټر صاحب خلیل نه ده.
3: او خا بخنه وړم، ما ویل که تاسو هغه خبره په تسلسل سره د ډاکټر صاحب ته کینه روانه کړم. او بالکل داسې ده چې ادبیات په مجموعي تور د ژوند هنداره ده. نو چې موږ د ادبیاتو په تعریف کې هم دا وایو، دا د مغرب یو لیکوال دی، میتیو آرنلډ. دا آرنلډ ډیر معروف کول دی چې لٹریچر از دی کریټیسیزم آف لایف. نو اوس چې لٹریچر د لایف نه لری شي، یعنی ادب چې د ژوند نه لری شي، خو ادب نه پاتې کیږي. نو دا موږ چې په ادبیاتو کې د ریئلیزم خبره کوو چې دا زیږیدلې د رینسانس د تاثیر نه دی، نو دغه خبره په دې ادبیاتو کې ډیره په واضحه طور ښکاري، او په ټولو اصنافو کې، که هغه شعر دی او که هغه نثر دی، چې دا ادب دی د ژوند هنداره شي. اوس په ژوند کې خو زمونږ سیاسي شعور هم شته، تر دې چې زمونږ ساینسي خبرې هم دي، زمونږ اقتصادي خبرې هم دي. د ژوند ټولې زاویې باید ادب ته راشي او ادب دی یو نوی رخ واخلي. د دې ساینس سره یو خبره ماته را یاده شوه، اغه زه کوم نو بیا دی واپس خپل خبرې تر ازمه تاسو د ډاکټر صاحب ترکې نه شي پښتنه کړی و نو هغه ترکې صاحب نه یو خبره پاتې شو تاسو د کوپرنیکس او د ګلیلیو ذکر کړو نو هغه هم زه دلته باید ویم چې چونکې د ساينس خبره مې ذهن ته راغله نو څنګه چې ډاکټر ترکې صاحب د البیرونی او د خوارزم او د هغه وخت د ریاضي په میدان کې د نوي تفکر خبره وکړه دغه شان په طبیعتو کې په فزیکس کې دا کوپرنیکس او دا ګلیلیو ډیر لوی نمونه دي او دی ګلیلیو خو په لومړي ځل کهکشانونه ولیدل دنیا ولیدل او وی ویل چې دا ځمکه نه ده ولاړه دا ساکنه نه ده ما خو دا جمګټي د ستورو ولیدي نو دا په هغه وخت کې ډیره نوې خبره وه او نوې داسې وه چې په دې خلکو ته ډیرې ډیرې سزاګانې او ډیر مشکلات او ستونزې ورته پیدا کړي نو د فزیکس په میدان کې هم نوي تاثیرات چې دي هغه رینسنس پیدا کړي دي خصوصا ګلیلیو او کوپرنیکس رازم دې ته چې دا ادبیات د ژوند هنداره ده نو دغه ساینس هم د ژوند برخه ده دغه زمونږ اقتصادي ستونزې هم د ژوند برخه ده او دغه تصور چې هر څه د مخکې نه لیکل شوي دي انسان د حرکت نه کوي جدوجهد نه کوي مبارزه نه کوي انسان د خپل شعور او د عقل استعمال نه کوي دا خبرې م ادبیاتو ونه منلې ادبیاتو ویل چې انسان ته دغه عقل او ماغه خدای پاک ورکړی دی او ماغه قدرت د صلاحیتونو ورکړی دي چې باید دا وکارول شي دغه په ادبیاتو کې یو اختیار راغله وکارول شول او دومره لوی تاثیر یې خور کړ چې د فلورنس نه خبره ټول غرب ته لاړه او غرب څخه چې شرق ته هم راغله اوس چې موږ د ادبیاتو کوم غالب رجحان ګورو کوم لوی تاثیر ګورو نو هغه موږ د رینسنس نه پیدا شوی تاثیر دی چې ادب باید د ژوند هنداره وي لیټریچر از دی کریټیسیزم آف لایف بای کارل میتیو آرنولد
0: ډیره مننه ډاکټر صاحب ترکی تاسو مخکې د استانبول یعنی پخوانی قسطنطنیه یادونه وکړه دی ښار رښتیا هم د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د تفکر او بیلابیلو متونو په انتقال کې د یو مرکزی نقش درلود ښه د اسلامي نړۍ نه متون راغلل وژباړل شول اروپای روښانه کړه او رنسانس پیښ شو نوي ادبیاتو پنځېدل ساينس ټکنالوژي او هر څه پر مخ لاړل د رنسانس وړاندې بیرته راغلي آسیا ته او په ختیځ باندې بیا تاثیر وکړ ځکه چې دا مهال نو ختیځ ورو ورو تیارې ته د ننوتو په حال کې و لوی علمی مراکز رنگ شوی وو د مغولو یرغل تیر شوی وو ډیر هیوادونه ویجاړ وو مدنی مرکزونه او بنسټونه رنگ شوی وو او اوس نو ختیځ آسیا تیارې ته ننوته بیرته د رنسانس د روښنایی تاثیر څه وخت را ورسید
2: زه باید یو شی ووایم هغه دا ده چې رنسانس زه فکر نه کوم چې دا یوازې یو اروپایي پدیده وه که څه هم سي دا کانسنسس په دې باندې ده چې دا یوازې اروپایي وه البته چې اروپا په تیرو کې وه او غټ د رنسانس د انقلاب هغه اورلګیت چې بلکو هغه څراغ چې بلکو هغه اروپا کې ول هغه انځورګران ول ولې چې تاسو په هغه وخت کې چې په اروپا کې رنسانس کېدو موږ په د بهزاد مکتب درلود په هرات کې چې هغه هم د شرقي رنسانس ده او په ټولو کتابونو کې پر دې باندې لیکلي چې د موږ تاسو په دې باندې یوه خپرونه هم درلودله د بهزاد رنسانس او میناتوري ښوونځی په اسلامي نړۍ کې تقریبا لومړی ځل البته د امویانو لومړی کلونه نه ښیم لومړی ځل اوسي تصویر انځور رسمیت پیدا کو د انسان انځور د خارونو انځور د حیوانات انځور د رسمیت پیدا کو بیا موږ تاسو دا خبره مو کړل چې دا اصلا مو یا د سي مکتب نه لرو لکه د بهزاد یا د بغداد یا د اصفهان یا د دلی یا د سمرقند دا ټول بهزاد دي کله چې بهزاد مهاجر کیږي له هرات نه بیا د زی اصفهان ته، د دې شاګردان زی بغداد ته، د نور شاګردان زی ډیلی ته، د خپل زی سمرقند ته، د شیبانیان وخت کې دا خپل بل لوی رنسانس و. د دې تر څنګ شعر او ادبیات او د دې تر څنګ ریاضیات هم په ما، یعنی زه داسې فکر نه کوم چې نړۍ د هغه وخت کې دومره ایزولیت یا تجرید شوی وه چې هیچ چا سره تماس نه درلود. او د همدې تاثیر و چې د ریاضیاتو د مثلثاتو د ځمکې د کورې د قطر معلومولو، د دوه درجې معادلو د حل کولو دا، او د محمد بن موسی د معادلو، همدارنګه د حساب د منځ راوړلو، دا ټول مسلې ولاړې اروپا ته د قسطنطنیې په مرسته باندې. دا خبره هم سمه ده چې په هغه ځای کې د هغه وخت د ټولنیزو او اقتصادي وضعیت په نظر کې نیولو سره دغه د رنسانس هغه اقتصادي او اصلي بنسټ کېښودل سو. تاسو باید ولرئ چې روم امپراتوري په اروپا کې ډیر زیات کار کړی و، او د دې نتیجه د رنسانس مخکې وخت کې راپیدا سوه. ښارونه جوړ شوي وو، خلکو په ښارونو کې ژوند کول، تر یو اندازې پورې ښاري سیستمونه موجود وو، لارې موجودې وې، مواصلات موجود وو، حتی په بعض ځایونو کې ډاګ موجود وو، یعنی د دې بیس موجود وو. نو ځکه رنسانس مخته راغی. خو که بیا بیرته مسلې ته راسو، د تاسو پوښتنې ته چې دا آیا بیرته راوګرځېد که نه، تاسو په یاد ولرئ چې د قسطنطنیې په یونان په منطقه کې جګړه وسوه. په عین وخت کې دغه جګړې د اوسني افغانستان او د اوسني منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم ونښته، ډېرې غټې امپراتوري ړنګې سوې، او په اصطلاح سره کتابتونونه کتابونه دا له منځه لاړل. او آسیا تقریبا د نورو درې سوه کالو په موده کې دا په تکه توره تیاره کې دا ډوبه سوه. په خواشنۍ سره دغه د اورګاډی چې یوې خواته سفر کړی و، هغه بیرته په وخت را ونه ګرځېد، او اروپا د دې نه ښه ګټه پورته کړله. او د رنسانس ښه وروسته تاسو وینئ چې لومړی ټولنیز لومړی صنعتي انقلاب وسو په دنیا کې. د لومړي صنعتي انقلاب په نتیجه کې د مځکې د کورې نفوس څلور برابره څلور واړه زیات شول. په 1912 کال کې د مځکې د کورې نفوس 1 میلیارد خلکو ته ورسېد، او دا ټول د هغه صنعتي انقلاب نتیجه وه. او صنعتي انقلاب له کومه ځای راپیدا سوی و؟ هغه بیس یا هغه بنسټ چې روم امپراتوري جوړه کړې وه، او هغه فکري اصول، هغه فکري کوټې چې د رنسانس انقلاب ورته ورکړی وه، هم په انځورګري کې، هم په شعر کې، هم په موسیقي کې، ادبیاتو کې، په ساینس، خصوصا په ساینس او په علومو کې چې د صنعتي انقلاب باعث وګرځېد.
0: ډېره زیاته مننه. زمونږ وخت محدود پاتې دی، او زه به همدغه پوښتنه پسې وغځوم ډاکټر صاحب خلیل ته. ډاکټر صاحب، مونږ یوه دوره د عرفاني ادبیاتو تیره کړې ده، او لویه دوره ده، مهمه دوره ده، مګر مونږ اروپا کې وویل چې د دې نویو مکتبونو خصوصیت دا و چې انسان په محراق کې راغی، انسان ته پام واوښته. زه فکر کوم او باور لرم تاسو به راسره موافق یاستئ چې دغه انقلاب په پښتو ادبیاتو کې خوشحال راوستی دی، چې له یوازې او یوازې عرفاني ادبیاتو څخه د ورځنۍ پیښې افغان انسان او د هغه سرنوشت، د هغه سیاست، د هغه اقتصاد، د هغه ملي روح په ادبیاتو کې شامل کړی دی. انسان محوره ادبیات څومره په پښتو کې وده یې وکړه او پیاوړي شول، او تر نن پورې په معاصرو ادبیاتو کې د افغان انسان ځای په پښتو ادبیاتو کې چیرته دی؟
3: بالکل ډاکټر لیوال صاحب، ومبه خو ستاسو دغه خبرې سره متفق یم، همغږی یم چې خوشحال بابا هغه شخصیت دی چې ادبیات یې انسان او خپل ټولنې او خپل ځمکې ته راوړی دي، او ډېره تنوع یې هم پکې پیدا کړې ده. یعنی اقتصادي خبرې هم کړې دي، سیاسي هم کړې دي، نفسیات یې هم یاد کړې دي، او هر کیسه یې کړې ده. البته دلته یو وضاحت باید وکم چې دا د رنسانس دا اثر چې دی، دا په یو داسې مرحله کې وي چې مخکې د تیارۍ اوږد دور تیر شوی، مونږ چې د پښتو ادبیاتو ته ګورو نو د تیاره کوم اوږد دور نشته، مونږ صرف روحانیان ګورو. په روحاني ادب کې سره د دې چې یوه موضوع ده، د روحاني تحریک خپل عملی رنگ خو سیاسي دی، هغه خو ټولنیز دی، هغه خو د انسان سره تړلی دی. خو ادبیاتو کې دننه یوه موضوع ده چې هغه د وحدت الوجود او کثرت او تصوف او مذهب. نو هغه ځای کې په ادبیاتو کې د دغې نه راوتل بالکل رناسنس وو، په ادبیاتو کې د دغې نه علاوه نوې خبرې کول انسان ته راتلل د بالکل یو نوی رنگ و چې هغه خوشحال بابا کړی دی. نو زه داسې فکر کوم چې په پښتو ادبیاتو کې خو د رناسنس لومبه تاثیر هم خوشحال بابا را ننویستی دی، سره د دې چې مخکې موږ ډېره اوږده د تیاره دوره نه لرو، یعنی مجموعی د ادبیاتو دوره ډېر آثار نه لرو. نو د خوشحال بابا نه پسته بیا که صوفي شاعران هم دي، هغوی د انسان خبره کړې ده. یعنی رحمان بابا خو په روحاني شاعرانو کې دی، خو هغه هم سیاسي خبرې کوي، د اورنګزیب او شاه جهان په طرز خبره کوي، د واکمن په جبر خبره کوي، د خپل سیمې په زور ظلم او اړی ګړی خبره کوي. نو هغه د خوشحال بابا نه هغه تاثیر روان وو. خو زه داسې فکر کوم لیوال صاحب، شاید تاسو ما سره اتفاق وکړي یا نه، چې په پښتو ادبیاتو کې یوه دویمه د احیا دوره هم زه اشاره ورته کول غواړم. هغه داسې چې د دې کلاسیک ادب نه پسته د پښتو ادب بیا د یو زوال سره مخ شوی دی، د یو علمي سنجیده انداز د لاسه ورکولو سره مخ شوی دی. دغه زمونږ ولسی ادب راغلی دی، خو هغه بالکل په یو ځانګړي محدود رنګ کې دی. بیا مونږ د شلمې صدۍ د پښتو ادبیات چې دي، دا مونږ یو دویمه د احیا دوره ګڼلی شو. یعنی په دې شلمه صدۍ کې په بره پښتونخوا کې مو د سراج الاخبار ذکر مو شو، شاید د محمود طرزي ذکر یا شوی یا نه شوی. نو هغه ځای کې دغه نوي محرک تاثیرات مخې ته راغلل. په کوزه پښتونخوا کې د بادشاه خان تحریک، انجمن اصلاح الافاق نه، ولسی ادبي جرګه، دې سیزونو پښتو ادب ته هغه څه ورکړل، هغه نوي سیزونه چې هغه د فکر په لحاظ، د اصنافو په لحاظ، د جوړښت په لحاظ ډېر څه نوي وو. په لومړي ځل ډرامه راغله، افسانه راغله، ناول راغلو، مضمونونه راغلل. هغه چې په فرانس کې به مونتین مضمون لیکلو د رناسنس په دور کې، دا د ولسي ادبي جرګې په پښتو کې پیداوار وو. نو زه خبر راغونډوم چې باید موږ دا نظر وساتو چې موږ یو دومه دوره هم په پښتو ادبیاتو کې د احیا لرو.
0: ډیر زیاته مننه، که څه هم دا بحث اوږد دی، زه باور لرم.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: 5 سال پیش در چنین روز 18 سپتامبر 2021 طالبان مکاتب پسرانه را که به دلیل شیوع بیماری کرونا تعطیل شده بود بازگشایی کرد، اما مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم باز نشد. تصمیم ممنوعیت آموزش دختران که در اوایل موقتی اعلام شد با مرور زمان وسعت یافت و طالبان گام به گام محدودیت ها بر زنان و دختران را گسترش داد. مقام های طالبان در 5 سال گذشته بارها اظهارات متناقض درباره آموزش دختران بیان کرد. از وعده بازگشایی مکاتب و تأکید بر اینکه آموزش دختران ممنوع نیست تا نسبت دادن ادامه تعطیلی مکاتب و شرایط مناسب اصلاح نصاب آموزشی و رعایت دیدگاه های طالبان درباره شریعت.
13: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: از طریق

طالبانو 15 کال وړاندې وویل چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به تر امر ثانی تړلې وي. خو دې امر تر نن پورې 1826 ورځې دوام کړی دی. مانا دا چې 15 کال یې پوره شول او نن د شپږم کال لومړۍ ورځ ده. په دې موده کې د یونیسف د وروستي راپور له مخې د ښوونځیو دروازې د 2.6 میلیون نجونو پر مخ تړلې پاتې شوې. شمیر ښایي تر دې هم ډیر وي او هر کال زرګونه نور نجونې هم له شپږم ټولګي وروسته له زده کړو بې برخې کیږي. طالبانو په وار وار ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي او د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره پر مناسب چاپیریال او شرعي چوکاټ کار روان دی. خو 15 کاله وروسته لا هم نه دا چوکاټ روښانه شوی، نه د ښوونځیو د پرانیستلو نیټه اعلان شوې او نه هم نجونو ته ویل شوي چې انتظار به یې تر کله دوام کوي. 15 کاله مخکې کومې نجونې چې په شپږم ټولګیو کې وې هیلې لرلې چې ډاکټرانې، انجینرانې، معلمانې او قابلې شي. خلص پګم ټولګي وروسته څوک لخپلې مور سره حیاتی کوي، څوک انلاین زده کړې کوي او اکثره په کور کې دي او لناهلی سره ژوند کوي. ولې یو لند محالې بندیز 15 کال وغځید؟ طالبان د نجونو د زده کړو لپاره رښتیا د یو چوکاټ پر جوړولو بوختي که غواړي دا بندیز د تل لپاره دوام وکړي. او آیا کورنۍ او نړیوال فشار لا هم د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره اغیزمن تمامېدای شي؟ سپرنکی پری بحث کنید.

0: سلامونه او نیکی هیلی مسکا سنگر نیازیم نننی خبرونه کې ستاسو قربانه لدی مخکې چې د خبرونه ملمنو ته ورشم د موضوع په اړه د خپل همکار نجیب پاسون راپور ګورو.
1: له همدې ودانۍ یو ځل بیا د افغان جنو لپاره غږ پورته کیږي، هغه غږ چې نږدې 15 کاله کیږي هماغه غوښتنه تکراروي. زده کړه د هر افغان نجلۍ حق دی. ملګری ملتونه وایي هر نجلۍ د زده کړو، کار او د خپل راتلونکي د ټاکلو حق لري، خو په افغانستان کې دا حق لا هم محدود دی. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې 15 کلونو راهیسې تړلې دي، چې میلیونونه نجونې له منځنیو او لیسو زده کړو محرومې دي، او له 2020 کال د ډسمبر راهیسې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړلې پاتې دي. په همدې موده کې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، اسلامي هیوادونو او لسګونو نړیوالو بنسټونو په وار وار د دغو بندیزونو د پای غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه کوم بدلون نه دی راغلی. بل لور ته له ګاونډیو هیوادونو راستانه سوي افغان کډوال هم اندېښمن دي. ډیری کورنۍ وایي لوڼې په پاکستان او ایران کې په زده کړو بوختې وې، خو له بیرته ستنېدو وروسته نه ښوونځي سته او نه پوهنتون.
2: پریشانی دغه د بچو چې د دوی ژوند ښه شي به زما دغه خوشحالي ده. تعلیمونه حاصل کړي، ځایونه میلاو شي، کاروبارونه دوی خوشي، دغه زما خوشحالي ده.
1: د نړیوالو سازمانونو له تازه غوښتنو سره سره په افغانستان کې د نجونو د زده کړو دروازې لا هم تړلې دي. هغه بندیز چې یوازې میلیونونه نجونې نه، بلکې د افغانستان د راتلونکي یوه لویه برخه یې هم له نامعلوم برخلیک سره مخ کړې ده.
0: بیا هم ستړي مشئ، خپرونې کې راسره میلمانه دي په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی، د بشری حقونو فعاله نظیفه جلالی او د سیاسي چارو شنون کې حکیم روان. ټولو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مشئ. اغلی بارکزی، لمړی پوښتنه له تاسو پوښتم، ولې یو لنډمهاله بندیز 15 کاله وغځېد؟
3: سلامونه نیکیلی تاسو ته او قدرمنو درنو کتونکو اوریدونکو میلمنو ته. دا یو لنډمهاله بندیز نه دی، 15 کاله هم لنډمهال نه دی زما په نظر باندې، زما په اند باندې، ځکه چې دا په افغانستان کې نه تنها د یو ملک راتلونکی بدلوي، بلکې د میلیونونو انسانانو ژوند باندې هم متاسفانه منفي اغیز درلوده. هیرم نشي چې د مکتبونو بندول په لومړي ځل کې هم طالبان تر امر ثانی پورې محدود کړي وو او بند کړي وو، او دا امر ثانی په دې معنا باندې ده چې مطلق، یعنی د دې خبر دا ده چې دا مطلق بند نه دی، مګر کوم څه چې موږ ګورو یعنی دا مطلق بند دی، ځکه د هرې ورځې په تېرېدو سره که چېرته هم پیاد کې 15 کاله مخکې حداقل جنکیانې پوهنتونو ته تلل، مګر نن چې موږ وینو سربیره پر دې چې دوی وایي مکتبونه تر امر ثانی پورې بند دی، پوهنتونونه هم بند شو، د کار ځایونه هم بند شو، غیر دولتي مؤسسات فعالیتونه هم بندیز پرې ولګېده. هان دا چې د بین المللي سازمانونو، مخصوصا د یونما او سازمان ملل خزینه کارکوونکو باندې هم بندیزونه ولګېده. او تاسو په خپل ریپورت کې ښکاره کړه چې 15 کاله کېږي چې ملګري ملتونه او نور نړیوال دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې خلاص شي. زه غواړم تاسو نه، میلمنو نه او د افغانستان خلکو نه پوښتنه وکړم، او مخصوصا د خپله ملګري ملتونو ته مخاطب باید وګرځو. آیا دوی دومره بې بسه دي چې په تېر 15 کلونو کې دوی ونه توانېده چې حداقل یو منطقي او معقول جواب د افغان خلکو لپاره او مخصوصا افغان میرمنو جنکیو لپاره پیدا کی؟ آیا په تېر 15 کلنه طالبانو واکمنی چې شپږمې شورا شوی او متاسفانه لګیا یو شپږم کال یم، زه هیله من یم چې یو مثبت بدلون سره همغږی وي، حداقل په رسمي ډول باندې 14 میلیارده ډالر افغانستان ته د امریکې له خوا څخه د سیګار راپور پر اساس باندې ورکړل شوی دی. مګر دغه شک پرې نشته چې تاسو د افغانستان لپاره دا خاوره وژغورئ او افغانستان خلکو ته د انسان په سترګه وګوري. په تیر پنځه کلن وخت کې متاسفانه یا په تیر پنځه کلونو کې چې تیر شو، طالبان حتی د افغانستان د خلکو غږ وانه اورېده. هغه اعتراضونه یې وانه اورېده چې کوم له نن نه پنځه کاله مخکې شروع شوي او تر ننه پورې ادامه لري. هغه ایراد او انتقاد دوی وانه اورېده چې د دوی خپله ډله مشران راغلل او خپل سیاست یې تر تنقید لاندې ونیوله. دوی هغه غږ او هغه واقعیت نن په افغانستان کې نه مني او نه ویني، او یا به هم ړانده او کاڼه یي چې فکر نه کوي چې دې نه وروسته به افغان میرمنې د علاج لپاره چا ته ورشي. دا بې بسي افغانستان خلکو ته نه لنډ مهاله دی او نه هم تر امر ثانی پورې دی. تر هغه وخت پورې چې دغسې منفي ذهنیت او دغسې مطلق العنان حاکمیت چې نه د خلکو غږ ته احترام ږدي، نه د بهرنۍ هیوادونو سره هغو ته چې پیسې هم ورته ورکوي د هغو په غوښتنه باندې تمکین کوي، او تر ټولو نه مهم اسلامي احکامو ته هم دوی پاملرنه نه کوي او هغې ته غاړه نه ږدي، دا به څه یي راتلونکی به څه یي؟ یعنی دا چې زه ځان په دې باندې خوشحاله کړم چې والا دا یو امر ثانی دی. امر ثانی یو میاشت حداقل، دوه میاشتې، درې میاشتې، نهایتا درې میاشتې. هغه ډېره خراب استراري امنیت چې یو مملکت کې اعلانیږي تر شپږ میاشتې نه غځول کېږي، مګر دلته ولس پنځه کاله تیر که شپږمې شروع شو بیا هم د امر ثانی په خاطر باندې بند دی. میلیونونه انسانان، بالاخره هغه هم انسانان دي، د افغانستان د خاورې بچیان دي، ژوند یې تباه او برباد شو. راتلونکی نور دوی به څه ولري؟ هر جنۍ ځان نه پوښتنه کوي چې ما ګناه څه ده چې زه مکتب ته نشم تلی؟ آیا دا چې یوه جنۍ یم یا یو ښځه یم په افغانستان کې پیدا شوی یم، زما فکر، زما ذهن، زما هوش آواز نورو نه کم دی په دې ټوله دنیا کې؟ په دې ټوله نړۍ کې یوازینی ملک افغانستان دی. مهرباني وکړئ مکتبونه خلاص کړئ. که تاسو زړه نه کېږي چې تاسو جنکیانې با تعلیمه شي، با تحصیله شي، صحیح ده، پرېږدئ چې مونږ خو لاړ شي. هر څوک چې غواړي خپل لور مکتب ته ولي، هغه لپاره خو دروازې ورته خلاصې کړئ. او دا تاسو چې راځئ وایستئ چې والا افغانستان امن دی، د مکتبونو تړل کېدل او تړل پاتې کېدل په دې معنا باندې ده چې نن هم افغانستان امن نه دی. نن هم دوی ونه توانېده چې په پنځو کالو کې حداقل هغه فضا جوړه کړي چې کوم چې پنځه کاله مخکې وه. یعنی زه ډېر متاسف یم او سخت خواشینی یم، نه تنها یوازې د افغانستان خلکو لپاره، بلکې د هغه دوستانو لپاره هم، هغه میرمنو لپاره هم چې موږ سره په یو صف باندې ودرېده او موږ غږ یې نړیوال ته ورسوله. حتی هغوی افغانستان ته لاړل، د طالبانو سره یې ولیده، د دوی مشرانو سره یې ولیدله، خو بیا هم څه خاص نتیجه یې ترې وانه اخیسته. تر کله پورې دوی به خپل عقده او خپل کمبودی راځي د ښځو په وجود کې او د خپل سیاسي غوښتنو لپاره د ښځو په نامه باندې او هغوی تر فشار باندې لاندې راوړي، او یا هم د ښځو په نامه باندې نړۍ نه باج اخیستل کېږي، تر کله پورې به د افغان میرمنې په دې تورتم کې ځوان وکړي؟ ولې دوی خپله نن ځي با تعلیم و با سواده ښځې کوي؟ ولې د دوی په اول لست، دویم لست، دریم لست کې یا باید یوه ښځه چې نوی کوي باید باسواده یي، او باید ډاکټره یي، یا باید قابله یي، یا یعنی یو مهارت ولري، په انګلیسي باندې پوه شي، په کمپیوټر باندې پوه شي؟ دوی ولې دا شی د افغانستان خلکو لپاره نه غواړي؟ ولې نه غواړي چې افغانستان په مثبت لار کې د دنیا جوګه شي؟ دوی ولې غواړي چې د افغان دښمنان پر افغانستان باندې خوشحاله شي؟ دا هغه غوښتنه ده چې نړیوالې کوي او که نه کوي په تیر پنځو کلونو کې، بې له د یوه ورځې نه هم ایمان نه پیادېږي چې افغان میرمنې دننه او د باندې خپل غږ نه یې جګ کړی، او تر ننه پورې موږ یو واضح جواب ورته پیدا نه کړ.
0: ډیره مننه، سلامت سی، بیا به هم تاسو ته درګرځم. آغلی جلالی، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. طالبانو د امر ثانی په بهانه پنځه کاله تیر کړل، او ادعای هم همدا ده چې وایي د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره پر مناسب چاپیریال او شرعي چوکاټ کار روان دی. مناسب چاپیریال او شرعي چوکاټ په څه معنی؟ آیا مخکې چاپیریال مناسب نه و؟
4: سلامونه مسکان جانې نو غواړم چې تکراری خبرې وکم ځکه چې افغانستان کې ټول ته معلوم ده چې په تیره شلو کلونو کې هم د افغانستان خلک مسلمانان ول موږ د خپل ځان څخه کلتور درلودل فرهنګ مو درلودل او تر طالبانو دا کلتور او فرهنګ هم ډیر پیاوړی و او هم ډیر پرمختللی و او هم ډیر مناسب و د اسلام مبارک دین په چوکاټ کې

0: یعنی نارینگان هم اتانی سی کولای چی په امن فضا کې خپل اولادونه مدارس ته ولیږي، مکاتب ته ولیږي. همدغه ستاسو د تلویزیونی چینل د لار څخه آیا یو گزارش خبره نسوله چې د الکان په مکتب کې الکان په کوم حالت کې و؟ آیا د ټابلیټ کا ګولیګان دوی ته نه ویشل کېدلې؟ آیا جنسي استفادې د دوی څخه نه کېدلې؟ نه کېږي، دا اوسنۍ د دوی په ادارو کې دا کار نه کېږي. خو دا په دې باندې موږ او تاسو ټول خبر یو. اصلي خبره څه دی؟ طالبان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې مکتبونه یوازې د زده کړې ځایونه نه دي. په مکاتبو کې د نجونو، د افغانستان د میرمنو ښه د نتورکینګ یو ښه فضا دی. یعنی یو داسې ځای دی چې په هغه کې ته تفکر جوړیږي، فکرونه جوړیږي، په هغه کې کمپاینونه کیدلی سي. د همدې څخه طالبان بیریږي. یعنی د طالبانو دغه محدودیتونه ما مخکې هم ویلي دي، بیا یې وایم او په راتلونکي کې بیا هم وایم، او دا به ثابتېږي د افغانستان ولس ته چې دا په دې خاطر باندې نه دی چې دوی د اسلام د دین ساتنه کوي، دا په دې خاطر باندې نه دی چې د افغانستان د خلکو د فرهنګ ساتنه دی کوي. آیا په افغانستان کې خلک دومره بې غیرته وه چې خپل د میرمنو، خپل د اولادونو، خپل د لونو ساتنه یې نه سوی کولی؟ د طالبانو فرمان خو همدغه ثابتوي چې د افغانستان خلک خدای مه کړه بې غیرتان وو، خپل د اولادونو د ناموس ساتنه یې نه سوی کولی. که چې یا به دا خبره د افغانستان خلک ورسره مني، او که چیرته یې نه مني، دا په دې معنا باندې دی چې طالبان د افغانستان د خلکو د دین د فرهنګ په قصه کې نه دي. دا یو استخباراتي لوبه ده په افغانستان کې چې افغانستان په توره تیارو کې وساتل سي. د همدې څخه معلومیږي استخبارات نور څه ته وایي، استخباراتي لوبې نور څه شي دي، سیاسي لوبې نور څه شي دي چې خپل د سیاسي ګټو په خاطر باندې دوی ته دغه حده پورې پسته ورزیل کېدلی سي. نو د همدې څخه معلومیږي چې دغه د دوی ځنډونه 15 کاله، یعنی په دې 15 کلونو کې دوی فکر کوي همدغه نتیجې ته دوی رسیدلی دي. د خدای په خاطر باندې مکتبونه تړلي دي خو مدارس خلاصې دي، او مدارسو ته انجونې ورځي، او هلته د دوی ذهنیتونه پرېمینځل کېږي. دغه اوس چې زه ستاسو سره خبرې کوم، زموږ یو رسمي راجستر سوی نهاد لخوا څخه په افغانستان کې تحقیقونه کېږي. په مدارسو د انجونو سره موږ خبرې کړې دي. یعنی تاسو فکر وکړئ، کم عمره ودونه په افغانستان کې، اجباري ودونه په افغانستان کې، فحشا په افغانستان کې، جنسي سو استفاده په افغانستان کې، نه یوازې په انجونو کې، ما وویل په هلکانو کې هم. خو دا ټول دغه ته معلومیږي چې په افغانستان کې دوی دغسې یو فضا غواړي د خپل د سیاسي منفعت په خاطر باندې، او خپل د جاهلیت ډک د ذهنیتونو د
1: پراخوندي
0: په افغانستان کې.
1: سلامت سي روا صاحب، تاسو هم ښه راغلاست وایم. طالبان د نجونو د زده کړو لپاره رښتیا هم د یو چوکاټ پر جوړولو بوختي که غواړي دا بندیز د تل لپاره دوام وکړي؟
2: مسکا جانې، تر هر څه لومړی تاسو د بحث قدرمنو میلمنو او د افغانستان مظلومو خلکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او بیا باید عرض وکم چې دا د طالبانو لوی درواغ و چې د ذبیح الله مجاهد له خولې راووتل چې د 2-3 میاشتو دپاره موقتي تر امر ثانی پورې مکتبونه بندي، د نجونو مکتبونه بندي. دا لوی درواغ و. او زمونږ زه نه پوهیږم، ډیر د شرم ځای دی چې مونږ په 21مه پیړۍ کې د دې شاهد یو چې افغانستان د نړۍ د مسلمانو او غیر مسلمانو هیوادونو په منځ کې یوازنی هیواد دی چیرې چې د نجونو زده کړې منع دي، او په ښځو باندې د کار بندیزونه لګیدلي دي، او د ښځو پر ضد باندې جنسیتی تبعیض چلیږي، او دا تبعیض بین المللي ټولنو، مدني ټولنو د ښځو پر ضد باندې اپارتاید بللی دی. دا واقعا هم یو منحوس او نفرت انگیزه دغه دی، اپارتاید دی. او طالبان باید په خپلو درواغو باندې وشرمیږي، او په دغو سیاستونو باندې باید وشرمیږي چې دوی د افغانستان نجونې د زده کړو څخه محرومې کړي دي. ګورئ، زده کړې دا یو طبیعي حق دی. هغه سي

0: لکه ژوند چې د انسان طبيعي حق دی، هر انسان باید ژوند وکړي، او که څوک دغه ژوند قطع کړي په حقیقت کې یو قاتل او مجرم دی. نو د نجونو د زده کړو حق دا په حقیقت کې د نجونو او د هر انسان طبيعي حق دی، او طالبان په حقیقت کې د افغانستان جونې په معنوي لحاظ وژني. طالبان مجرمین دي، او طالبان باید د خلکو په محکمه کې باید محاکمه شي، او باید د خلکو په وړاندې د دغه جنایت ځواب ووایي. دا ساده خبره نه ده، دا د افغانستان د نیمایي نفوسو په حقوقو باندې تجاوز دی. د ملل متحد د احصایو له مخې نن په افغانستان کې 2.2 میلیونه نجونې له شپږم څخه له پورته، یعنی متوسطو زده کړو څخه محرومې شوې دي. او یونیسف وایي چې په 2015 کال کې به 2.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته شامل په 2015 کال کې 2.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته شامل نه شول. په ښوونځیو کې د زده کړو کیفیت 93%، تاسو فکر وکړئ 93% ماشومان د ښوونځیو ته په ښوونځیو کې د ابتدایي دورې د پای ته رسیدو نه وروسته ساده متن نشي لوستلی. دوی څه کوي؟ طالبان د افغانستان د نوي نسل سره دغسې جفا کوي. د مکتبونو او زده کړو کیفیت دومره راټیټ کړی دی، دا په حقیقت کې د امر بالمعروف د مباح سیاستونو نتیجه ده چې دوی علومو ته او عصري زده کړو ته مباح زده کړې وایي. مسله یوازې د نجونو نه ده، د هلکانو زده کړې هم د ستونزو سره مخامخ دي. منځنیو زده کړو ته د هلکانو د شمول پروسه تقریبا درېدلې ده. د 2019 او 2024 کالونو په منځ کې د شمول فیصدي تر 40% پورې رالوېدلې ده. د طالبانو د امر بالمعروف د سیاستونو نتیجه دا ده چې بالاخره به د هلکانو په مخ باندې هم ځکه مکتبونه وتړل شي چې هلته اصلا سواد نه ورزده کول کیږي، زده کړې نشته اصلا. تاسو فکر وکړئ کله چې د کیمیا معلم یو ملاوي او هغه ملا نه چې هلکان پوښتنه وکړي چې تاسو ته په د کیمیا به پوښتنه ترې وکړي، هغه ورته وایي ما ته دلته یو پوست ضرور و چې ما معاش اخیسته، زه ملایم، زه په دې خبرو باندې نه پوهېږم. نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا د هلکانو مکتب ته د استولو ضرورت پاتې کیږي د طالبي نظام په منځ کې، د طالبي نظام لاندې؟
1: ډیره مننه روان صاحب، به هم تاسو زرا ګرځم. په خبرونه کې مونږه د شپږم ټولګي نه فارغ د سونجونو کلپونه هم لرو، خو تر هغې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وروستی راپور وایي چې د 2021 کال راهیسې په افغانستان کې له 2.6 میلیونو څخه ډېر نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. که همداسې دوام وکړي، د یونسکو د 2021 کال د شمیرو پر بنسټ اټکل کیږي چې په 2026 کال کې به شاوخوا 1.3 لک افغان نجونې له 12م ټولګي فارغ شوي وایي که مکتبونه دوام پیدا کړی وای. نو اوس هم زو یو انجلۍ چې د شپږم ټولګي نه فارغه شوې ده، د مونږ ته یو کلپ را لېږلې، هغه ګورو.
2: سن و هشتم مکتب بودم و خیلی ناامید شدم از اینکه از درس ها عقب بمونم. گاهی روزا میشه که دل منم مای هیچ کار بکنم، فقط میگم بشینم کتابا خو بردارم و بالا سر ناگریه کنم، چون نمیتونم به آرزویی که دارم برسم. و من تصمیم دارم که درس خور ادامه بدم و هیچ وقت هم از این تصمیم خو روی گردان نمیشم.
1: غږیز پیغام مو ولید دا نه یوازې د دیوې جلکی بلکې دا د ملیونونو نجونو غږ دی چې دوی ارمان لري چې زده کړې وکړي او خپل د خوښې پانځوي ته کامیاب شي او بیا وطن ته او خلکو ته خدمت وکړي. د ته په کتو سره دغه کوم درچ د اخز لري اغلی بارکزی، آیا د افغانستان اوسنی واکمنان دغه درد نشي احساسولی؟
3: هو د افغانستان په کوم درد باندې دوی دردیږي؟ زه وایم هغوی سره دومره احساس شته چې دغه غږ واوري او احساس وکړي، ځکه چې دوی نه تنها یوازې دغه احساس نه لري بلکې په دغه هم دومره ناپوه دي چې دوی د خدای او د رسول عمله تر امر ثانی پورې ماتل کړی ده. په اسلام کې تاسو په ډلیز ډول باندې بغیر د کوم جرم نه د یو څوک حق سلبوي، آیا دغه اجازه دوسره شته او که نه؟ دوی کولی شي یو اسلامي امر معلق تر امر ثانی پورې بغیر د یو معقول دلیل نه ترسره کړي او که نه؟ یو څوک چې د خدای امر نه مني، یو څوک چې د پیغمبر امر نه مني، یو څوک چې په دنیا کې د نور اسلامي نړۍ کتنه ورته نه لري او د هغوی خبرو مشورو وړاندیزونو ته پام نه کوي او د شرمه، یعنی دا ډېر د شرم ځای دی، د شرمه چې هر کله هم اسلامي کنفرانسونو هیواد له خوا څخه چې برنامې اخیستل کېږي او په هغه کې د ښځو د تعلیم په هکله باندې کنفرانسي، طالبان خپل استازی نه لیږي. څو هفته وړاندې دا یو کنفرانس و، پروسه کال یو کنفرانس و، چیرته و د طالبانو استازی؟ ټول اسلامي امت په دنیا کې په دې باندې متفق دی، یعنی یو شی اظهر من الشمس دی، د لمر په شانتې واضح او روښانه خبره ده. یو څوک فکر وکړه قربان شم چې د خپل پروردګار امر ته غاړه کې نه دي او د ملیونونو انسانانو حق معلق وساتي چې اجازه یې نه لري، نو آیا به د هغه زړه په دغه پیام باندې به ودردیږي؟ آیا هغه به دا فکر وکړي چې یو معصومې جنۍ سره په معصومیت کې څومره درد به وي ورسره چې زه یې نه پرېږدم، ځکه چې ما زړه نه غواړي، ځکه چې زه نه غواړم، ځکه چې د هغې په مفکوره باندې که چېرته ولا زه دغه مکتبونه خلاص کړم بیا به دا پیسې نه وي، بیا به ما مقام نه وي، بیا به یو شی یا به بل شی پاتې شوله. اخلاقی مسائل متاسفانه متاسفانه متاسفانه په هر ټولنه کې اخلاقي فساد شته. پرېږدئ چې خلک مکتب ته لاړ شي چې پوه شي چې دغه فساد دی، پرېږدئ چې علم زده کړي چې د اقل د دوی ذهن او روح او روان او هغه انرژي چې لري په یو ښه لاره کې مصرف شي، نسبت تر دې چې دغه انرژي په دوی کې ذخیره شي او په یو بد لاره کې ورنه کار واخیستل شي. پرېږدئ چې یو مور چې با تعلیمه یې خپل اولاد وروزي، پرېږدئ چې په افغانستان کې ښځې د نور هیوادو په رقم باندې استاسو لاړ شي، عربي هیوادونه اکثر سازمان ملل کې چې د عربي ملکونو استازي دي هلته ښځینه استازي دوی لیکلي دي په اکثر مهمو ځایونو کې، دغه پخوانی عرب ملکونه نه دي. پاکستان ته وګورئ، اندونیزیا ته وګورئ چې په ټول نړۍ کې تر ټولو لوی اسلامي هیواد دی، آیا هلته دغه شرایط شته؟ ایران ته ورشئ وګورئ، په ایران کې هم ښځې د تعلیم د کار د هر څه حق لري. طالبان که وایي چې والله اسلامي شرایط موږ ورته، یعنی په دې معنا باندې ده چې د دوی تر حاکمیت لاندې، د دوی تر زنې لاندې 5 کاله هم د دوی واکمنۍ نه تېره شوله، لا هم اسلامي، زه په دې باندې بالکل باور لرم چې اسلامي احکام په افغانستان کې دننه نه پلی کیږي. زکه
1: او لبل خو دوی ادعا هم کوي هغه بارک زی چې په ټول هیواد کې امنیت راوسته دی، خو چې کله امنیت وي نو څنګه نشي کولای چې یو آرامه د ادعا کوي. چېرته امنیت وي دوی د ادعا پر اساس نو دوی دغه د شریع اسلامي چاپیریال باید وخت جوړ کړی وای.
3: یعنی کم په دوی کې ناتواني شته چې دوی نشي کولای سربیره پر دې چې دوی وایي چې موږ شریعت جاری کوو، نو هغه شریعت چیرته جاری دی؟ ستاسو مکتب نشي خلاصولای. یا به دای چې دوی دومره ضعیف النفس کسانی چې خپل ځان او خپل نفس باندې به حاکمیت نه لري، او یا خبره به دای چې دوی په افغانستان کې د تعلیم تحصیل او پرمختګ نه دوی یریږي. دا نن هم چې موږ او تاسو غږیږو، نن هم افغانستان ملی بیرغ افغان میرمنې حتما به خبر شوې از دې چې لالا کارګر او هوتاک صاحب د افغانستان ملی بیرغ په جاپان کې د اولمپیک پروګرام شروع شوی دی. اولته نور ښځینه ورزشکاران هم شته. دوی د افغان میرمنو د پرمختګ مخه نشي بندولی. دوی نشي کولای چې یو ملت تورتم کې وساتي. او دا راشي وایي نارغونډې چې والله موږ نه شریعت پلی کوای شو، نه د افغانستان خلکو درد اورېدی شو، نه یې مسؤلیت اخیستی شو، او نه هم اسلامي احکام موږ باندې داسې واجب فرض نه دی، ځکه چې موږ د خدای او رسول امر څه تر امر ثانی پورې داسې خبره معلقې پرېدو، دغه اجازه دوی ته چا ورکړې؟ آیا دوی کوای شي چې راشي خلکو ته یعنی او دغه جواب ورکړي؟ ولې دغه پوښتنې دوی نه کیږي؟ ولې دا زمونږ خلک هم زمونږ ګیله زما خپل خلکو نه هم داده چې تاسو ولې دا شیان
1: دا پوښتنه ته نه څوک وکړي؟ هغه لبارک زی دا پوښتنه څوک د دوی نه باید وکړي؟
3: خلک دا پوښتنه باید په جماعتو کې ترسره شي، دا پوښتنه باید په رسنیو کې، دا پوښتنه باید په هر کور کې،
1: دوی تر کنټرول لاندې دي او هر ونۍ دوی ته پلان ورکړ کیږي چې په څه وغږیږي. هغه هم د دوی په واک کې ده. نو کله چې جماعت هم د دوی په واک کې وي او حکومت هم د دوی په واک وي، نو څوک به څنګه جرأت وکړي؟
3: که په جماعت کې هم د حقیقت ویلو نه او د عدالت پر اصولو درېدلو باندې نه انکار وي، یری بیا نو هغه جماعت دروازه دې متړل شي، دا به بهتره ای زما په نظر. چې ته خپل غږ خپل حق لپاره د خدای او رسول د امر لپاره په جماعت کې د خپل خلکو سره بیانولې نشي، دا به بهتره ای چې دروازه یې بند کړي، خپل منځونه په خپل کور کې وکړي.
1: ډیره مننه. بلخوا یونیسف دا هم وایي له زده کړو څخه د څه باندې 2 میلیون نجونو محرومول د هغوی د اساسي حقونو سرغړونه ده. راځئ له زده کړو محرومې د یوې بل نجلۍ خبرې هم واورو.
2: آرزو داشتم که قابله شوم و با مادرها کمک کنم که اطفال صحتمند به دنیا بیارن. ما همگی دخترها میخواییم که با آرزوهای ما برسیم و از مسئولین میخواییم که مکتبها را باز کنند.
1: آغل جلالی، آیا د 2.8 میلیون نجونو هیلې او دغه 15 کاله ضایع کیدل دا به هم جبران شي؟
4: اسکا جانې دا نه جبرانیږي، نه د جبرانېدو وړ دی او نه به جبران سي. که چیرته افغانستان 40 کاله نور هم زحمت وباسي، ممکن په افغانستان کې تغییرات راسي، لیکن د دې نجونو د سرنوشت سره چې کوم لوبې سوي دي دا نه جبرانېږي. خو یو خبره دی، د افغانستان ټول ولس واوري. د دې دلیل نه یوازې طالبان دي، بلکې د افغانستان ټول خلک دي. د افغانستان هر هغه کس چې په افغانستان کې ژوند کوي هغوی مسؤلین دي، په دې خاطر باندې چې دوی خپله حداقل باید راپورته سي. او دا خبره بالکل غلطه دی چې د طالبانو حاکمیت دا زور دی، دا دی هغه دی. موږ د افغانستان تاریخ باندې خبر یو، تاسو د افغانستان په تاریخ باندې خبر یاستئ. د افغانستان خلک همیشه سینه تکي چې موږ روسانو ته ماته ورکړل، نه پوهېږو موږ د شوروي په مقابل کې وجنګېدلو، موږ دا وکړله، موږ هغه وکړله. د خلکو زور د خدای زور، او د افغانانو زور هم ټول دنیا ته معلوم دی چې افغانان څنګه خلک دي. که چیرې خلک وغواړي څنګه کولی سي؟ موږ نه وایو چې تاسو پورته سي، نظام په بل مخ باندې واړوي. ها د اقل خپل د حق څخه دفاع وکړي، خپل د لور د خپل میرمنې د خپل خور د حق څخه د اقل تاسې دفاع وکړي. که چیرې تاسې د افغانستان د نجونو د ښځو په څنګ کې ونه درېږئ، سبا ورځ تاسې دغه ښځو ته څنګه ګورئ؟ د افغانستان دغه میرمنو ته